Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-848318. Es lo que quiero ver. Y a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente, Caldas de Reis.

Olympus de Negreira. Recentemente, fai unha semana e pico, nas festas da Santa Mariña de Xinzo de Limia. Gemma Dareo, escoitámola. Este é Palco de Estrelas.

Está el Carabao de Lugo. Te me dice Chavi muy importante. Tenemos que ir a Xanza. Tenemos que vernos en Xanza pronto. Queda menos, 2 semanas. Reencontrámonos allí. Amigos conocidos. Verán salir parellas, as parellas. Nunha noite romántica. Nunha noite de especial. Será o 15 de agosto, sábado. O día seguinte non hai que madrujar. En Xanza Valga, ás 9. Pum, pum, pum. Foguetes a sonar. Ás 10 da mañá. Chegan dende as terras de Godos, dende Calcote, Caldas de Reis, Morales e familia e compañía, Fanfarra e Furruxa, para fazer alboradas e que paran, tamén faran a sesión vermú ou a misa solemne, e a noite reventa Xanza.

E as de lan, lan, lan, lan pai. María, María Santos Producciones de Eventos. 608-96-073. María Santos, en exclusiva para onde queiras, onde estás coitando a radios, eres nunha comisión de festas. Pois chama a María Santos e pregúntalle. Pregúntalle porque resolven todos os problemas que hai. María Santos, Xanzo 26, 15 de agosto, a Orquesta Acordes. E non te perdes Acordes, primeira fecha de Acordes en moito tempo na zona. Vai ser un espectáculo impresionante. Conseguir entrar a Acordes o 15 de agosto, ni máis ni menos. Co difícil que é entrar a Acordes o 15 de agosto a Xanzo. Estará a década e Disco Móvil e Medes Music. Hasta cabra o día. Comisión, di, non se poderá meter botellón no campo da festa. Pa que meter botellón, temos rosquillas.

0: tema das comisións de festa que quero anunciarse, pois, saben, prezos especiais. Ou se non tamén simplemente anunciar unha vez sola. Mándanme un
1: la estación bajo el sol abrasador.
0: Mándanme un audio, se queres, polo Messenger do Facebook, Daniel Seijas ou Palco de Estrelas, Daniel Seijas Orquestas e Historias, ou polo Messenger de Instagram. Poñémolo aquí, ou se non chama tamén, podes comentar o que queres, vale?
1: Just de casualidad. Nadie me dijo col destino.
0: Se saudamos a Isabel Burela, que estás a escoitando, se está aí dándolle me gusto no Facebook. O Facebook últimamente anda mal. Non é que anda mal, é que ten unha cosa extraña. Como o Facebook quere cartos, quere moitos cartos. Se onde pagas a Facebook, pos unha publicación e non se ve, apenas se ve. A veces poñei unha cousa calquera, pasou unha hora e viron unha persona sola. E a veces posa esa mesma ao cabo de outro minuto e viron, non sei, 1000, 2000. O sea, non ten lógico o que está pasando con Facebook.

Está Alejandra Caruncho. Hasta el amanecer. Vengo a operación de Estano de Olympus, dende procedente da Orquesta Panamá. Aí tamén temos un ano máis a nosa veciña. Maite Rodríguez. Segunda temporada en Olympus. Aí está. Vamos ir cos Antiños, a grabación do 2017, falando de San Simón de Ons, que foi onte, Santa Marta, San Fins, que vai ser un de agosto. E por regresamos de novo en directo en palco de estrelas aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit de Carballo, Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que... 33 minutos, aquí estamos en palco de estrelas. Saúdos cordiales de quen lle fala, unha semana máis. Daniel Seijas.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. E a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis.

0: Estes días tiña que celebrarse unha festa. A festa de Cacheiras. E o patrón era o patrón de Cacheiras, San Simón de Ons.
1: Bueno, imos, espera. Imos regresar ao 2026. Dicir que está en grabación 2017. No ese 2017 non houve festa en Cacheiras. O ano pasado tampouco houve festa en Cacheiras, por certo. Este ano sei que é festa en Cacheiras, hoxe é mañá. Así que, sabes que os aventiños sempre son gravados de fallanos. Antes facíamos en directo, agora volvemos de baixo. Entonces, isto é un do 2017, vale? 2017. Este ano sí que hai festa en Cacheiras, vale? Voltamos de novo ao 2017. Son as 3:08 minutos, vale?
0: Di que foi un monxe que había en San Martiño Pinario que deixou as súas pisadas nunha pedra que foi de marco entre as parroquias de Cacheiras e Recesende, Santa Marta de Cacheiras e San Xoán de Recesende, teu. Di a lenda, andaba San Simón de Ons baixando moito unto por aí arriba, por aí abaixo andaba. Andaba buscando, pobre home, este santiño, un lugar onde estar, unha parroquia onde ser patrón. Súbese naquel marco e mirou para Calo, alonxe, ali estaba Calo. E tamén mirou para Recesende e veu que en Calo, en Recesende, sabía patrón. Veu que estaba ali San Xoán. Nesto virouse para as costas, mirou para atrás e mirou para Cacheiras. E que había en Cacheiras estaba Santa Marta. E Santa Marta chamoulle máis atención e dixo Entonces San Simón preferiu ir a Cacheiras a acompañar a Santa Marta. Por esa parroquia San Simón de Ons e Santa Marta ten dos patróns, porque San Simón prefiro estar con Santa Marta. É parvo.

Falando de Cachires e falando que estaban falando de Compostela, ben, vamos a poñer música da Compostela dedicada, unha canción que lle dedicou a Cacheiras, tamén o alcalde e o Armando Blanco, que festía tamén. Imos can Cacheiras, veña. Orquesta Compostela.

canción Cacheires. Dedicado tamén a don Armando Blanco, un paz estía, que foi alcalde de Tío moitos anos e logo que tiña casa das tortillas. Alcalde de Tío moi querido, ademais.

Pues por Santa Marta. Vin trave de suyo, es armería importantísima. La Santa Marta, la parroquia de San José de Ribarteme, en las Neves, en el sur de Pontevedra, en el Beir do Miño. Santa Marta, que era irmá de Lázaro, que tuvo que escapar cuando morreu Cristo. Nesta armería van xente, é a armería das mortallas, van en caixas de mortos, xente ofrecida a Santa. Vai na procesión, vai Santa Marta, vai San Benito, vai a Virxen do Carme, unha armería moi concorrida, e xente que vai na tumba, vai na caixa, xente que ten enfermedades, para que a Santa, pois, lle bote unha man, ou xente que curou e que lle bota a culpa a Santa, que lle botou a man en agradecemento, pois vai na procesión da Santa Marta de Ribarteme nas Neves. Santa Marta tamén patrona de Ortigueira, patrona de 7 parroquias en Galicia, tamén a Santa Marta de Pontarnelas en Bayón, Vilanova de Lousa, importante. En Galicia, Santa Marta atribuíse lle poderes contra o demo. E o día 1 é Sanfins ou Sanfiz, San Pedro Fiz, San Pedro Fiel, San Fidel, que ven sendo a mesma cousa. Patrón dos muiñeiros. Por que patrón dos muiñeiros? Sanfins, patrón de parroquia como Sanfins de Sales ou Sanfins de Estacas. Porque Sanfins tiraron ao río cunha pedra atada ao pescozo, unha pedra de muiño. En Galicia, Sanfins, están fins Sanfins de Vilacova, en Lousame, onde está a mina. Sanfins titular en Galicia 50 parroquias. Das cales 8 desas parroquias comparten o santo con San Pedro. De que se xa San Pedro Fins, San Pedro Fiz ou San Pedro Fiel, que tamén, ahora que me acordo, San Fins de Brión, que antes facían festa, ahora levan tempo sen facer festa en San Fins de Brión. Dío dito, San Pedro, por San Pedro San Fins, o paxariño novo fai xo un nin. Piu, piu, piu, piu, piu. Cando ven San Pedro Fiz con treboadas, nabos cativos e castañas furadas. San Pedro Sanfins creaba un muiño pola raíz. Neos por San Pedro Fiz, castañas balocas e nabos ruins. Sanfins, 1 de agosto.

Coitamos a banda de música da Coruña do ano 77, nos tempos no que estaba dirixido por Regelo Grova, capeza titulada adicada a Ortigueira, Santa Marta de Ortigueira.

Ven agosto. E algúns ponse a la temporada e outros a fundirse máis nela. O mes de agosto xa nos está chamando. O mes máis festeiro do ano xa está aí. E non está para rematar aquí nós unha semana máis. Este programa que está xa ten 21 anos de historia. Palco de estrelas. Cordial saludos de quen lles fala, Daniel Seijas. De transmitindo da Praza Vicente Cousiño, aquí en Ponte Valga, nas terras onde morro Ulla e nace Arousa, a comarca do Ullán. Retransmitindo en cadea. Isto é un logro impresionante. Un programa modesto como o noso, pois chega a tantos sitios. Gracias a axuda de tamén das outras emisoras. Porque ahora mismo está conectado con nos toda a rede de emisoras da cadena Sirra de Galicia, unha das máis importantes de Galicia. Estamos retransmitindo a través de Arousas e Sirra de Salnés, de Encambados, 107.9. Saludos para Cambados, que están xa de festo do Albariño. Temos conectado 107.4 de Ancares e Radio BCRA para casi toda a provincia de Lugo. Temos Irradio na Guarda, 107.1, para a zona da Guarda, Baixo Miño e Norte de Portugal, no Condado. E Baixo Miño máis de arriba, Tomiño non digo, Tuí, Salcedo de Casela, Salvaterra do Miño, tamén Pontareas, toda esa zona. Tamén chegamos a Razo Sur, 97.7. Temos en Rivadavia, para o Ribeiro, 107.5. Temos en Radio Ourense, para Ourense Capital, para o Carballiño, para a comarca de Allariz, Celanova, Alimia, 106.1. Temos en Radio para Valdeorras, para Berín, zona de Berín, Monterrey, e sur de Lugo, 93.2. Temos en Radio, que en este caso emite conxuntamente con Nova Hit, para a Coruña, 105.8, que é Coruña mesmo, perfectamente toda a Coruña. Tamén Ferrol, Bergantiños, a toda a comarca das Mariñas. Tamén temos o 105.8. Temos o 107.7 para a zona de Vigo e Ri de Pontevedra, parte do Morrazo, 107.7. Temos en Arbo, 97.0. Temos para Morrazo Sur, Val da Louriña, 107.0. Temos na Cañiza para Paradanta, o sea, Arbo, Crescente, para Portugal, Melgaso, 107.9. E como non, temos a Nova Hit retransmitindo no Monte Neme, ese monte tan popular nos seus tempos, nos tempos do Volframio. Ali está o repetidor, 97.8 de Nova Hit Carballo para Bergantiños. E depois temos en Vimianzo 100.1 de Nova Hit para Costa da Morte. E como non, Radio Roncudo de Corme 106.1, que recordo que estaría en Corme este domingo. Son estas e medio agora mesmo. Na Feira Mariñeira de Corme, para presentar un documental sobre como cambiou no tempo a Costa da Morte, será a 10:30 en Corme, o domingo, 10:30 da noite, A 10:30 da mañá en Corme non vou estar, que va. Estamos locos. A 10:30 da mañá, non, oh, domingo, que desveoso. Aquí nas festas. E tamén para Tinoeo, Cangas de Narcea, Ibías, bueno, temos a Radio Narcea de Cangas de Narcea, 107.5. 3:30 da mañá estamos todos xa, pouco a pouco irás incorporando máis ointes, outros deixando de sono, outros levantándose para traballar, outros xa pensando nas vacacións, moitas fábricas están no penúltimo día de choio para coller vacacións en boa parte de agosto. Saudamos tamén os ointes inimigos de Palco de Estrelas, que son moitos, pero son os mellores ointes que teño, porque os inimigos de Palco de Estrelas son os que sempre escoitan. Están sempre atentos a ver onde fallo, a ver que dixo, ou a ver que non dixen. Se non, inventámolo e por montamos follóns. Encantan os follóns, os sabedes. Hoxe montei un follón grande no Facebook, ou puñalo o chao da chimenea as torres de... das pontes e todos a pelearse aí, esa está. A mí dame pena, perdón. Dame pena auténtica. Que pasou cas torres, pero bueno. Hai xente que anda rabiando. Pero escoítame. Por que podes enterarme das cousas? Bueno, que sigan aí. E recorden, festas en Xanza, 15 de agosto.
Non nos olvidemos, a Nosa Señora, o día máis caro do ano, está en un sábado, polo tanto non, podemos, non se pode preocupar un co día seguinte día de traballo, a San Roque. E temos a 9 Foguete, 9 da mañá. Ás 10 pasa rúas alboradas con fanfarre e furruxa. A 1 demos misa, despois procesión e vermú con fanfarre e furruxa. Ás 5:30 festa pos nenos con hinchabas acuáticos. E á noite, cos importante, a noite temos por primeira vez nesta zona en moitos anos, é moi difícil de conseguir esta orquesta. Empeñouse moitísimo a Comisión de Xanza. Temos que traer acordes a esta zona. Veiron en moitos sitios. Eu tamén dixen, está moi ben. Hai que trela. É moi difícil traer acordes, ten moito traballo. É contado con moito tempo e posemos traer acordes. Un espectáculo tremendo, unha gran orquesta. Unha orquesta de baile, unha está alegre, unha orquesta moi bonita. É unha familia, é unha orquesta familiar, porque prácticamente todos os compoñentes da orquesta de acordes son familia, pais e fillos. Unha orquesta que naceu, creo que foi en Grolos Guntín, alá polo 88, por aí. E fíten de no Facebook, tiño un vídeo eu antigo que me pasaron eles daqueles primeiros anos. Teñen o regreso da década, que ganou o premio gran, o, bueno, está na xira Sirenita de Oro. E despois, para acabar, Discoteca Móvil e M-Music. Ademais, as bombas de luces a 12:30. E como sempre, non te olvides que en Xanza sempre se portan ben ca xente que vai á festa. Haberá rosquillas, haberá jorros da Comisión de Festas, haberá cousas bonitas e ricas, ricas, ricas. En Xanza, onde vai ser? Solo en Xanza, portanse tan ben. E portanse tan ben cos que van á festa e se portan moi ben con palco de Estela. Sempre se portaron moi ben. Así que, gracias de verdad por estar aí sempre a Comisión de Xanza. Bien, pues como se dicen, acorde va a estar en Xanza, un espectáculo 15 de agosto. Y vamos a empezar como es. Tenemos en Paco de Estela, recordaremos. Recordaremos a figura de Manuel Muñiz, 15 años sin él. Imos también a. Sabrán, un teléfono, dentro de un poco vemos un teléfono. Para falar, para chamar, lo que queiran. 986-55-9736. Voy a decir más despacio, para que collan. 986-55-9736. 986-55-9736. E tamén temos correo electrónico servizoslúdicos@yahoo.es ou Facebook, para escribir no Facebook, comentar ou mandar mensaxes de audio comentando, pois, que ves dunha festa, gostou de tal orquesta, me gustou, ou anunciar unha festa polo messenger de Daniel Seijas ou polo messenger palco de estrelas Daniel Seijas, orquestas, historias e incendios. E tamén temos Instagram Daniel Seijas, palco de estrelas. A ver cando dunha vez por todas se arregla a mesa de sonido, porque se me costa pronunciar últimamente e porque non me escoito, teño os cascos postos e acabo con dolor de oído e dor de cortes vocais, porque estou me esforzando para escoitarme e non é maneira. Esta mesa de sonido, a ver cando se arregla isto. Estar antes estabas moi ben, pero estamos aquí forzando a voz, estamos forzando o ruido, estamos forzando todo, porque se sube moito o volumen nos cascos, realmente na cabeza. Bueno, é o que hai. Bueno, pues nada, veña, empezamos con eles, con Acordes 2026, un tema que, por certo, estrenamos este ano en exclusiva aquí en Palco de Estelas. Xanza, 15 de agosto, Acordes.

Fanfarre Furruxa, festa de Xanza, 15 de agosto. Festa feita por María Santos, Producións de Eventos. E vamos facer outra cosa, veña. Son as 3:44 minutos. Aquí estamos en palco de Estrelas. Saúdos quen lles fala, Daniel Seijas. En Radio Valga, Cadenas y Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea. Abro o teléfono xa, agora mesmo. Moito porque xa des que, empazo, que abro moi tarde o teléfono, pero veña, xa está la. 986-55-9736 986-55-9736 986-55-9736 Viña a chamar, vamos.

0: a ver, que non vos animades a chamar, a contar algo. A quen te venda unha festa? A quen fui a unha festa hoxe?
1: Non nada.
0: Fui a Cachire, fui a Santiago Alameda, que acababan as festas de, do Apóstol. A ver, Costa Dorada, que os parece Costa Dorada? A quen fui a Cacheiras? A Lorbe, que estaba un satélite sushi, con Paco Ludeiro cantando.
1: Pero pode que nunca me olvides.
0: 986-55-9736. 13:47 minutos. Fanfarra Fruxa, en Xanza, 15 de agosto. Facendo a Borada e a Sesión Bermú.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. Es lo que quiero ver. Y a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis.

Estamos Satélites, está en Norbé. Un saludo especial para Alejandra desde aquí. ¡Vamos! Y también un amigo que andaba por Norbé que me mandó un aviso y un saludo para Pablo, ¿vale? Un aperta grande Pablo, un amigo. Están este venres a noite. Están no Araño, no Milagros do Araño, en Rianxo. O sábado está en Curuñón, León. O domingo 2, na festa do Sisto en Solobeira. O 3, en Cañás, Carrada, ali cerquinha onde ensaia, un pouco máis. Bueno, cerca, é cerca. Sí. Tan, bueno, máis cerca tamén, están o ladiño todo. O 4, en Cecebre, Cambre. O 6, bueno, paran o miércoles. En Barbud, Ponte Caldelas. O venres 7, Noval, Narón. Carai, Noval, Marón cambiaron de tocata na festa de Vixen das Neves, ali en Baltar. O 8, Filgueira, Crescente. Parece que van a estar na Praza María Pita. O 12, o Día do Eclipse, onde haberá un homenaxe sobre con Paco Lodeiro do 40 aniversario, proyectando o Día do Eclipse. O 40 aniversario de do aniversario, bueno, sobre tocar a música de Paco de dos Tamara, de Pucho Boedo. O ser este ano o 40 aniversario da morte de Pucho Boedo. Van a estar tamén o día 10 en Recimil, Lugo. O 11 en Coruxo, con Vigo. O 13 en Oleiros, outra vez en Oleiros, outra vez. Sí, madre, me salen de Oleiros. O 14 en Celas de Peiro. Bueno, o Satélites parece un Niño e Forza no pasado. Tocando aquí un Niño e Forza no pasado, toco en todos os sitios. Bueno, pues o Satélites é igual. Na zona da Coruña, tamén. Mirade, 14 Celas de Peiro, o 15 en Sada, 16 en Ordes, o 17 volven a Cambre, o 19, bueno, sepárense un pouco, van a San Roque de Melide, o 20, bueno, cerquiña da Coruña, en Betanzo, no San Roque, o 21, en Carracedero, en León, no Bierzo, a fecha malón xica manter. No Cebreiro, bueno, en Cebreiro, Pino, no Pino, chamamos Cebreiro al DS, non confundir con Cebreiro nos Ancares. Van a estar o 23 no Carmen, no, na festa do Folión, dos Carlos Enchantada. O 24 en Xancé de Mesía. Volven a leeros outra vez, por favor, pero isto xa é un escándalo. Van a estar ali cerquinha onde estuve traballando este ano dando clase, ali en Santa Cruz, en Oleiros. Están en Barallo, no San Vitorio. 27, 28 en Meirá. Bueno, carallo, Meirá sabe. Están todo lado, dad conta. Están nun radio. Están queimando a zona, Bueno, 29, non sei que pasou en Baltar. Digo, en Baltar, en Golán. Salos para Jolán. Están os satélites en Jolán, Melide. Que pasou este ano en Jolán? Motos un tache desde este ano, Picate de vos con Baltar, que sí? En Santa Cruz, tu xeron os satélites. E dixete, non, nos do Jolán vamos ter os satélites tamén. Pero o sábado, o sábado 29, hai que ter capital. E van a estar no San Ramón de Vilalba, o 30 e o 31 tamén aquí, cerca de aquí. Van a estar en Castro Godín, Vila García de Arousa, satélites. 14 minutos, coitas palco de estrelas. En Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Narcesona, unha orquesta que naceu dunha extinción dos satélites. Varios membros dos satélites, aí lá polo 90, por aí, 89, 90, 91, por aí foi máis ou menos. Por diferentes motivos decidiron abandonar os satélites e montaron orquesta semana a Fanny Blanco Show, no que está aí Isaías Blanco Viloria, que foi saxofonista moitos anos dos satélites. E que sona Fania. 14 minutos, veña, palco de estrelas.

0: Esta fin de semana, sábado y domingo, Feira Mariñeira en Corme. A partir das 11 da mañá, apertura de postos. As tamén empeza a pasar ruas co grupo de gaitas Maruxía. 7:30 da tarde, actuará charanga Colexio Todos Aras. 10:30, Aixa Romai, verbena Mariñeira. O domingo 2 de agosto, a 10:30, pasar ruas co grupo de gaitas Pontevella. As 12, banda de gaitas Queiroa. As 10, proxección do documental na Praza do Campiño, que serei o presentador, o que fale un pouco da historia dese documental. Son procesións, son imágenes, hai unhas imágenes inéditas aí do fotógrafo José Vidal, que filmou imágenes de Corme, El Axe, antiguos. Ademais veremos antiguos de Malpica, antiguos da Costa da Morte, comentaremos cousas aí, un pouco de historia, bueno. Será a 10:30 da noite, este domingo en Corme, na feira Mariñeira. Unha cousa que organiza, pois, a Asociación de Veciños Eduardo Pondal de Corme, na que preside Antón Vidal, e tamén está aí o noso amigo Óscar Rei, que o que me dirixe un pouco tamén Radio Roncudo, un dos mellores profesores que hai en Galicia. Está no Instituto Dalí de Bayo. Bueno, pois, además son os que teñen Radio Roncudo, a emisora comunitaria que conecta con Palco de Estrelas, que leva con nos conectados 11 anos. Se te merita cousa. 11 anos aguantando Palco de Estrelas, poñendo o sinal do noso programa para Ría de Corme e Ría de Laxe. Parou para Camelle, para Cabada de Bergantiños, toda esa zona.
1: Oye, esta noche no se duerme.
0: Non se durme.

0: Valderramámolo, a Enrique da Coruña. Hoxe foron moitos de festa, pois pode chamar que fuche de festa, ver que tal a festa, que tal a orquesta, ver, viña. Rodamos a Marina de Cuntis, ao señor alcalde de Oliña, a Vicente de Santiago, a Ximaria de Cordeiro, de Vila Santar, que non sabemos nada de usted últimamente, ao señor Alves de Carballo, Javier de Carballo, o señor Pablo Betanzos. Pablo Betanzos anda humillado aí con as cousas, uns asuntos moi particulares.
1: Me sorprende.
0: Entonces non ten tempo a chamar, non me extraña.
1: Suéltame, que llegó la Fania Blanco Show.
0: Saludos para Susi de Paradero.

Diferente tamén son os de Costa Dourada. Encántame este tema que xa puña fai tempo, pero non versión Costa Dourada. Bueno, eles adaptaron aí, penso, os temas de Juan Gabriel, que gravaron este ano, pois están moi bonitos. Con Óscar, con Luis, con Jorge Luis, Ara Nieto, dende Mazaricos, e tamén a gran Cristina. 4:30, palco de estrelas.

0: Cristina Orquesta, Cristina Sijo, Orquesta de Pazo Borbén, Orquesta Costa Dorada. 45 minutos imos co tempo e a grabación de, bueno, me ven da mañá. Por atrás non gravaron, de Meteo Galicia. E bueno, xa está gozo un pouco anticuado de juego, non?
1: Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con vento do norte, ceo bastante cuberto, sobre todo nas provincias da Coruña, centro e norte de Lugo, no sur alternancia nubes e claros. Mañá remataremos o mes de xullo en Galicia co paso dunha fronte pouco activa que deixará precipitacións febles e intermitentes no terzo norte. Canto máis o sur, alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais na metade norte. E todo isto con vento que soprará do norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Bueno, un respiro que vai fai falta. E fai falta que chova. A semana pasada choveu o venres pola maña un pouco, pero non chovo máis. As máximas, pa Ferrol 25 grados, Santiago 27, Pontevedra 26, Ourense 74, Coruña 23, Vigo estará nos 27, a máxima 26 para Lugo. Así, en mitad norte de Galicia, como dixo o compañero de Meteo Galicia, terá ajo de chuvia. Ah, unhas jotiñas aí, unhas orballadas. Sábado 1 de agosto, temos vento do nordés. Seguirá no norte de Lugo, na zona mariña, hai algunhas orballadas. Bretemas no interior. Cara a tarde, noite, bretemas na zona costeira de Galicia. Soto nas Rías Baixas. Suban as temperaturas o sábado. Ferrol moverase entre os 18 e 27 grados, Santiago entre os 16 e 29, Pontevedra entre os 17 e 28, Ourense entre os 17 e 34, A Coruña entre os 17 e 25, Vigo entre os 17 e 28, e Lugo entre 15 e 27. O domingo, pois toda a costa estará con brétemas. Abrirá algo o sol no interior cada tarde. Temperaturas agradables, a verdade, para o domingo. Ferrol entre 16 e 24, Santiago entre 16 e 25, Pontevedra entre 16 e 23, Lugo, Ourense entre 18 e 24, Lugo entre 16 e 29, Vigo entre 17 e 24 e A Coruña entre 17 e 23. E atención que para o día 3, o martes, na nosa comarca, pois pode ver o Dullán, pode ver chuvia, pode ver algo de chuvia. As temperaturas en principio serán ben agradables, frescas, noites frescas. E bueno, xa despois de San Xusto xa dis que, como di, as vellas empezan a ter dor nos osos, se empeza a haber humidade.

A noite tamén está bastante ben. Non como luns. O luns aquí en Cesures a unha da mañá había 26 grados, 25 grados en Carril, que foi unha festa un pouco por ali. E tamén non se respiraba. Bueno, respirabas así, a beira do mar, sí, pero carallo, pa noite. Noite non tropical. Cando din temperatura, noite tropical, non, non é noite tropical. 25, 26 grados de noite, non é noite tropical. É noite ecuatorial, que é peor. E máis que humedade. Música de Robbie Pérez, cantado por Costa Dorada. Bueno, temos 16 grados en San Miguel da Costa en Rois, 18 en Tarajoña, 17 en Arcos da Condesa Caldas, 20 en Corón, 17 en Tremoedo, 16 Barrantes, 19 en Sanxenxo, 20 en Alanzada, a mesma temperatura en Marín, 18 Pontevedra, 19 en Cangas, 19 con 8 no Porto de Vigo, 17 en Nigrán, 17 en Bayona, 16 en Tomiño, 17 grados en Tui, 16 en Pontarea, 16 grados en no Porriño, 14 Fornos de Montes, 16 Pazo de Borbén, 15 Ponte Caldelas, 14 Forcarei, 15 Lalín, 17 Santiago, 15 grados en Santa Comba, 19 en Muros, 18 Lira, 18 grados en Medianzé, 18 Camariñas, 16 en Coño, Vimianzo, 18 Rus, 18 Malpica, 19 en Arteixo, 19 en A Coruña, 17 en Ordes, 16 en Val do Dubre, en Bembibre, 16 Arzúa, 16 Melide, 17 Guísamo, 18 Ferrol, 17 Noval, 18 na Punta Candieira, 17 Burela. Estou me rindo porque hai xente que se caja en María Santísima, cando vas dicir moitos pobres en temperaturas, xa se acaba dunha vez. Pois que aguantade, aguantade. Todo mundo ten dereito a saber a súa temperatura. 15 grados en Polmosteiro. Ainda podo dicir máis, xa tranquilos. 17 grados na Feira do Monte, 15 en Guitiriz, 18 Lugo, 15 en Ávila de Suarna, 13 en Cervantes, 16 en BCRA, 13 en Pedrafito do Cebreiro, 14 grados en Folgoso do Courelo, 19 en Monforte, 18 en Sarria, sí. 14 en San Xoán do Reio, 18 na Portela en Vila Martín de Valdeorras, 14 en Casallo, 14 en Viana do Bolo, 15 en Verín, 15 en Laza, 14 en Xinzo, 15 en Celanova, Alaveña, Ourense, Ourense 20, 16 en Arnoia, Veña, 16 en Amudial, en Avión.

0: Muchas gracias.
1: Natalia Vázquez.
2: Natalia de Cayena. Nas festas de Harry o Coaña, unha grabación feita por Juan Cantero. 4:49 minutos, escoitamos a Finisterre Project, que foi a orquesta, creo que foi, espera, non se acabou as votacións. E creo que había máis votacións, tiña tantas cousas hoxe que xa nin fixei. Vamos a ver. Hubo unha, tiña as votacións en no Facebook de Palco de Estrelas de cara a orquesta que máis gustara no Carino Espeto. Estou mirando aquí. Si se acabaron hoxe. Bueno, pois que se aibades, que a orquesta máis votada nas festas do Carnero Espeto, a orquesta que máis gustou foi Finisterre Project, 28% dos votos, 183 votos. Primeira, Finisterre Project. Segunda, América de Vigo. Terceira posición para La Misión. A cuarta para Nova City. Quinta, Como Dominicano, 12%, con 72 votos. E última, Atenas, 3%, con 23 votos. O sea, Finisterre Project, a formación máis votada, sendo o seu primeiro ano de vida, nas festas deste ano do Carnero Espeto de Moraña, 2026. Norvado Peles, sonan eles. E despois falamos, recordamos a Manuel Muñiz, porque onte fixo 15 anos da súa morte. 4:50, Palco de Estrelas, madrugada, do 30-31 de xullo do 2026, aquí en Radio Valga, Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Nacea e Radio Roncuda. Recordade, 15 de agosto en Xanza teremos a Acordes, a Década, a Orquesta da Década, e Discomóvil, M Music, e Bermú, e Alborada con Fofarre Furuxa. En Xanza, Valga, 15 de agosto, festaza monumental. Finisterre de Negreira.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-848318. E a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente, Caldas de Reis.

A súa querida Galicia. De quen iba a ser? Dun home grande da música galega. Son as 5 da mañá deste de 31 xa de xullo 2026. Nacía nun lugar que se chama San Amaro, como dice canción, nacido en San Amaro, parroquia de Santiago de Lampón, en Boiro, un 5 de novembro de 1929. O seu nome, José Manuel Muñiz Tubío. Para todos, mestre Muñiz o Manuel Muñiz. Fixo 15 anos este pasado 29 de xullo, que nos deixaba con 82 anos de idade.

le gusta la música, estudia todo lo que puede y como puede. En tiempos difíciles, tiempos de posguerra, tiempos de fame, de escasez, tiempos no que no había mucho donde ganar cartos, trabajos precarios, y muchos músicos atoparon, pues, bueno, gente que se iba a tocar en las aldeas, un complemento que era, pues, podía trabajar en un campo, trabajar en una fábrica, donde había fábricas, en un mar, donde fuera. Y después completaban o soldo, pues indo a tocar las festas con una banda de música, con una orquesta. Esas personas, pues, vivían algo mejor con el resto. Y poco a poco, los músicos, en los años 50 y 60, pues fueron subiendo su estatus o su soldo. En 1948, entra a estudiar en la Escuela de Banda de Música Municipal de Santiago, en 1948. Muñiz, e pronto faise ca banda de Bombardino de forma interina. Pois teria por oposición a parte de trombonista, o instrumento máis predileto. E con 18 anos, 19, non sabemos exactamente, Muñiz, estamos escutando música de Muñiz, un disco do ano 1985, creo que gravou dos ou tres discos a Compostela, os discos de máis éxito da Compostela. E con Enrique Miramontes e Miguel Torres, pois funda por ano 48, máis ou menos, non sabemos exactamente, aí unha orquesta en Santiago chamada Orquesta Tropical. Aí tocando trombón, aí tiña Jesús Martínez no saxo, Apolino Pardo, pois iría con ela a Compostela, no clarinete Manuel Barreiro. Estes, bueno, tamén eran, estuaron algunha vez na banda de música de Santiago. Luis Pardo na trompeta, José Barros batería, e o cantante era Constantino Tino. Xa daquela parece ser que a Orquesta Tropical se interpretaba temas en galego. Un pouco isto tamén estudiou tamén Blanco Campaña, fixo un libro sobre Manuel Muñiz, un libro que ten as súas, bueno, ten as súas cousas, ten as súas inexactitudes e datos raros. Pronto saldrá un traballo sobre a Compostela, pronto, para setembro, outubro. Bueno, pois esta orquesta, a Tropical, vai tocando polas festas da zona, sale de festas. E paralelamente, mentre había Orquesta Tropical, tamén había unha orquesta que era Compostela. Porque Compostela, hai que desmentir, a Compostela non se fundou en 1919. A Compostela fundouse en 1949. E estaba como un dos seus fundadores, que lle puxo o nome, Ángel Pereiro, que foi un músico que era de Santiago, que antes de tocar na Compostela do 49, estuvera tocando na banda de Betanzos con outros santiagueses a principios dos anos 40, e ali montaron unha orquesta chamada Compostela que durou sobre dos outros anos. Bueno, Muñiz non chega a Compostela máis ou menos hasta mediados dos anos 50. E aí, pois, compaxinando o traballo ca banda de música de Santiago, dai un realce a Orquesta Compostela. A partir de final dos 50, Compostela empeza a coller máis fama, vai tocar a mellores festas. Xa Compostela xa tiña un nome, pero vai inventar o nome, vai nos 60, 61 a feder viaxes a Portugal, a tocar a Portugal e a coller fama, xa inventándose daquela que a Compostela era de certa antigüedade que non tiña. Era un home que sabía vender moi ben o que era unha orquesta. Tiña un repertorio en galego, compuñe el, de feito é un dos compositores que máis temas ten registrados en Galicia.

E a Compostela colle tanta fama que, bueno, é requerida fora, pero vai ter un, digamos, vai vir unha traxedia grande, unha traxedia ben conocida, o 24 de xullo de 1962, cando a orquesta iba a tocar a Casa de Galicia en Bilbao. En Orduña, aí entre Burgos e o País Vasco, nese porto, o autobús que levaba os compañeros da orquesta despeñouse. Morreron 4 dos seus integrantes, 4 que viaxaban no autobús. Morreu o seu vocalista famosísimo Suso Picón, Paulino, o trompetista, o técnico de sonido José Casal, Juan Fernández, e pois o resto, pois feridos, en moi mal estado. A Compostela tuvo que parar, e hasta a primavera do ano que ven non se pudo recompoñer a Compostela da man de Muñiz. E bueno, a Compostela pois pouco a pouco empeza a escalar, a fazer fichajes espectaculares, fichajes galácticos, a encontrar novos talentos. Neso Muñiz ten un ollo impresionante. Ele é o descubridor. Aí está a canción de San Amaro.

Esta canción dedicada a Muñiz, nacido en San Amaro, que decíamos que después de haciendo como Estela Costa tiene que organizarse, poco a poco va metiendo nuevos componentes, descubridor de talentos como de Tito Calviño, rapaz de Porto Mouro, o que recientemente fixeronlle na súa concello un homenaxe fai unhas semanas. Pois tía, non sei, 10 anos, 11 anos cando foi a Compostela. Estaba na Orquesta Imperial de Porto Mouro. Tamén fora coñecido porque participara no concurso Desfile de Estrellas en Radio Nacional de España na Coruña. Tamén dai foi onde descubreu, escoitando ese programa de Radio Nacional na Coruña, a Miguel Torres. Miguel Torres, que viño do Bierzo, foi parar unha orquesta de Fontecada, ali en Santa Comba, na Posse, e que escoitando un día na radio, pois dixo, hai que fichar este home, Miguel Torres, e aí son, e foi a aventura de Miguel Torres na Compostela. É como dicir Compostela e Miguel Torres, Miguel Torres a Compostela e Manuel Muñiz a Compostela, son, é o triángulo. 38 anos na Compostela. Tamén este home, en os 70, entraba con esa dianteira, Miguel Torres, Enrique Miramontes, tamén dali de Porto Mouro, daquela zona, da esbeira do río Tambre. Saludos para Miguel Rodríguez, que nos está escoitando. Todas estas canciones que estamos escoitando son todas compostas por Manuel Muñiz.

0: E as súas letras, que tamén as letras compoñía Panaquiro, pois fala pos mariñeiros, fala pos migrantes, e sempre se queixa de que a ver cando remata esta sangría que era a migración. Non podemos, a xente de agora non pode imaginar o que era Galicia fai 50 anos, fai 60 anos. Non só a Galicia rural que iba pa cidades, e son os anos do crecemento espectacular de Vigo, Coruña, senón a masiva afluencia de galegos que iban para Alemania, que iban para Suiza, que iban para Venezuela, cando Venezuela empezou a crecer gracias aos rendementos que tuvo, que tiña o petróleo, petróleo que había en abundancia no lago Maracaibo. Europa pues estaba creciendo e necesitaba man de obra. En Europa que viña lastrada por a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi unha sangría enorme de mortos, de inválidos, unha xeración perdida. E chegou un momento, nos anos 50, 60, 70, que non había renovación natural neses países. E polo tanto, aí está esa emigración masiva de galegos, de andaluces, de italianos, de portugueses, a Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica.
1: Galicia conservadora.
0: E aí, pois, creouse un mercado enorme de música galega para as orquestas galegas. Íbamos invernos a traballar fora.

los galegos. Pois pues emítica a súa oficina que tiña de representación na entrada da Rúa do Franco, que ainda podedes ver a casa da esquina, que está rodeada, que está as súas paredes posta con placas que fan mención a Muñiz. Eu entrei na oficina del hai moitos anos, falar con el, dérame un disco da Compostela. E bueno, tiña pois fotos con todo o mundo. Faltaba, creo que fotos con presidente de Estados Unidos, pero tiña fotos co Papa, co Rei, con todo Dios, María Santísima. E me recordo falando del no ano 2017, naquel programa que co dirixín, que presentei, que era na Televisión de Galicia, máis pachanga, cando fixera a mención de Muñiz, que non puxeron todo do que falar eu, que me chamara a da Gala Sara Viuda, Mari Carmen, a muller de Muñiz, para darme as gracias, agradecerme moito de corazón que me acordara de Manuel Muñiz, que sou home.

0: Vamos recuperar. Temos áudios aquí. Bueno, temos, podemos falar de Muñiz. Máis centros de programas. Ten máis de 500 cancións registradas, para bandas de música, para orquestas e máis persoeiros que pasaron por este programa durante este 21 anos. Aquí tuvemos a Miguel Torres, a Pili Pampín, a Sabela, a Alberto do Pico, persoas que traballaron e que foron descubertas por Manuel Muñiz. E tamén temos grabacións pues, da súa presencia na Televisión de Galicia, por exemplo, estudo no 98, no que falaba Muñiz de cando pues, contratar a, por exemplo, a Julio Iglesias. Son as 5:21 minutos, recordando a Manuel Muñiz, un dos grandes astros do firmamento das orquestas galegas da historia. Despois, recordando aquí, no seu 15 aniversario. Aquí está.
1: Casa en Miami, unha grandísima estrela mundial. En fin, un gran amigo meu. Eso nos atendeu que si non, vamos para nada. O primeiro cantante latino que gañou un Grammy. Este non coñece de nada, este sucedáneo que vai gañar este un Grammy, este en absoluto. Bueno, pues como lles decía, vamos a esquecernos un momento de esa estrela, de esa superestrela mundial que é Julio Iglesias, para recordar e rememorar ese mociño tenro, ese mociño tímido que era Julio antes de converterse en unha estrela mundial que a que hoxe coñecemos todos. E saiban que en Galicia houve xente que lle botou unha man xusto cando máis o necesitaba. O mestre Muñiz. Boas
2: noites.
1: Séntese, porque creo que nos trae unha cousa moi, pero que moi xugosa vostede nese maletín, verdade?
2: Bueno, hai sorpresas, non?
1: Hai sorpresas, non?
2: Pero de verdade que sí.
1: Vostede lle botou esa man a Julio cando máis o necesitaba en Galicia? Ou foi unha das primeiras persoas que fixo algo por Julio en Galicia?
2: Bueno, casi recién salido do Festival de Benidorm, isto foi cando veu por primeira vez a Galicia, foi nos 71. Entón, o pai de Maciel, que era Santa María, era un gran representante, morreu, por desgracia, un bo home. Entón, eu era como se fora un segundo representante, porque él é o que tiña exclusivas, ¿no? Entón, en unha ocasión, pues veña a pedir a Julio Iglesias para traerlo a Galicia. Entón, eu o contratei por primeira vez, foi daquela facía ese doblete, foi no ano 71, como digo, entón se fixo doblete con Agualada en Coristanco. A primeira actuación foi sobre as 10:30, 11 da noite aquí en Bertamiráns, unha sala que agora xa non é sala, que agora hai unha mueblería, aproximadamente a 50 kilómetros, porque había que facerlle esa distancia, a 50 kilómetros para que non fora competencia, non? Que había tempo, entonces o outro, a 1 da mañá, máis ou menos, entonces na sala o condado de Agualada de Coristanco, foi unha cousa moi bonita que o recordamos hai pouco tempo en Chocolate, que o gran amigo de Julio, Manolo Chocolate, cenando con él. Entonces me preguntou daquela canto cobraban os artistas que estaban de moda. Pois pues aquí de moda, daquela estaba Manolo Escobar, estaba Marifé de Triana, viñan atraccións como Conchita Bautista, e andaban, se facían doblete, andaban sobre 100.000 pesetas cada sala, o sea, 200.000. Entonces el dixo a min, eu canto cobrei? Pois mira, ti cobraches 150 en Bertamiráns e 150 en Agualada. E dixo el, ya empecé cobrando bien.
1: O sea que para que
2: saleulle como o que cobra ahora, non?
1: Claro. Temos tede por aí este primeiro contrato de Julio.
2: Pois teño aquí, mira.
1: A velo.
2: A ver si as cámaras
1: si
2: enfocan,
1: min,
2: enfocan algo. Mira, tete, teño aquí os dous.
1: Este foi Febreiro, sí. Tal, Santiago, Versás, Manuel Muñiz, Santiago, localidades, pues non sei, Los Sauces.
2: Sí, Los Sauces é a sala de Bertamiráns.
1: Ah, Bertamiráns.
2: Sí.
1: Este foi o primeiro contrato de Julio en Galicia que nos trae o mestre Muñiz. 150.000 pesetas na sala Los Sauces de Bertamiráns.
2: E outras 150 na outra.
1: A ver,
2: aquí tes o condal da Agualada de Coristán.
1: Sala del Condal. ¡Ay! Sí, un documento histórico.
2: Sí. Eu digo sempre que casi non sabía onde poñer as mans. Era un home que saleu así un pouquiño raro, porque
1: sí, al final aprendeu a poñelas por aquí dunha maneira moi rara que a pompe aprendeu.
2: Agora é un gran artista, xa digo, ten un gran mérito, Julio.
1: Mestre Muñiz, creo que tamén un home agradecido. Cambio os dous primeiros contratos porque me amose esa outra fotografía que ten vostede aí no maletín dese outro encontro seu con Julio.
2: Esta foto é histórica porque aquí falamos moito e falamos da Orquestra Compostela, que non foi unha, porque nós estuamos con el no Club Deportivo Español de Buenos Aires, ou sea, formamos parte do espectáculo, non? Entón, el conocía a orquesta, e cando falamos da orquesta, tuven que deixarle tamén a dirección a todo, porque eu despois estuve en Miami, en Indian Creek, precisamente. Así, non estaba ele, estaba atuando nas Vegas, pero recebeu-me unha das secretarias, que ten moitas secretarias, recebeu-me moi amable, allí lle deixei a partitura, a máis unha mala grabación desta canción que eu fixen para ele con moito cariño, que se titula Ciudadano del Mundo.
1: Coñecemos, señor Muñiz, a existencia dese tema composto por vostede para Julio, sabemos que xa chegou a súas mans ese Ciudadano del Mundo, e queríamos pedirle un favor, si é tan amable de levantarse, imos pedirle o Julio Dous, o sucedáneo este que temos hoxe por aquí, que nos hace a chegue un micrófono. Muitísimas gracias, gracias. Que lle parece a vostede, señor Muñiz, si nos ofrece esa primicia, por lo menos un cachiño desa canción Ciudadano del Mundo? Esto é un atraco.
3: Como podo cantar? Se é unha orquesta con Compostela, teño cantantes vos, pero eu...
1: Bueno, a modestia, favor, modestia é unha das cualidades, bueno, deste cabaleiro.
3: Se me pides, ¿sí?, vos, por favor, facelo como salga, ¿sabes? Como eu non vivo de cantar.
1: Pois decimos as palabras máxicas. Música, mestre.

0: 41 años tengo esta grabación. 5:30 de la mañana. ¡Buenos días! Esta grabación incorpora Palco de Estrellas en Radio Valga, Cadenas y Radio Nueva Hit, Radio Arcea, Radio Roncudo. Homenajeando a Muñiz, don Manuel Muñiz, o grande das orquestas de Galicia. O 15 aniversario de su pasamento. Recordamos aquí una entrevista que tuvo en 1975, no mismo año que salió esta canción, el mismo año que comenzaba a emitir a orquesta, a Televisión de Galicia. No programa Boa Noite, presentado en aquel momento por lo también querido el desaparecido Pepe Domingo Castaño. Recordámoslo.
1: Quero presentarvos agora a un compositor moi fecundo que leva moitos anos loitando pola música galega, galego viaxeiro por todo o mundo, director da Orquesta Compostela, profesor da Banda Municipal de Música de Santiago, e coido que moitas cousas máis que só el sabe. Boa noite, don Manuel Muñiz.
2: Boas noites a todos.
1: En primeiro lugar, que pensa vostede da movida viguesa que hoxe escoitamos con aerolíneas federales?
2: Bueno, a mí gustame esta movida, estes rapaces novos que empezan, hai que axudalos, e penso que é unha música tamén que lleva a eles moi ben, e a mí gustame a movida.
1: Gosta a movida, diga esa. Sí. Bueno, ven usted de Nova York, que fixe Nova York?
2: Bueno, Nova York foi un invitado polo presidente da Casa de Galicia, a máis polo presidente da Casa de España. Son dous homes moi galegos, e un é da Serra de Outes, na parte de Noia, e outro é de Carballiño. Entón, o motivo de invitarme foi para facer unha... chegar a unha intelixencia como eles para levar a Orquesta Compostela para que entre todos os centros dali facer unha xira, pode ser para xaneiro do ano que ven, e levar a Orquesta Compostela por varios estados.
1: Como é Galicia en Nova York? Como se sinte Galicia lá?
2: Bueno, eu penso que canto máis longe estás de Galicia, síntela máis. Eu notei eso ali.
1: Oiga, Muñiz, Galicia ten boas orquestas?
2: Eu teño medo de dicir a verdade que algún diga, bueno, este é un pouco exagerado, pero non. Galicia, eu penso que está á cabeza das orquestas en España, non en Galicia, en España penso que vai casi á cabeza.
1: Estás a falar moito de folclore. Como se topa o folclore en Galicia agora mesmo?
2: Eu penso que é mellor que nunca, porque hai moitas axudas e hai esas escolas, estes colexios que saliron últimamente, porque en aldeas pequenas existen, incluso teñen algunha subvención. Eu penso que agora mesmo está mellor que nunca.
1: Aquí neste programa, en Boa Noite, escoitamos fai algunhas semanas a moitos grupos instrumentais, como Doa, Bra, Milladoiro, que virán, supoño, que fan unha música distinta dentro do folclore, pero non é folclore ou é folclore. Gusta ese tipo de música, Manuel Muñiz?
2: Bueno, por exemplo, a música que fai Milladoiro, eu penso que non solamente me gusta a min, eu creo que lle gusta a todos. Incluso van afora, quedan moi ben ese estilo de música. Doa mesmo, que é máis reciente que o outro, pero fan música boa, sí. A min gústame, creo que lle gusta a todos.
1: Cando entrará a gaita nas orquestas, Muñiz?
2: Bueno, a gaita entrou, xa entrou.
1: Entrou nas orquestas, entrou nas orquestas de música moderna.
2: Sí, sí, no medio do rock. Si sí, entrou, oye, queda ben, ¿sí? Queda ben, eu xa vin alguna. E se poden dar nomes que quedan ben.
1: A Orquesta Compostela non ten gaitas?
2: Pensamos tamén, hai dentro dos músicos da Orquesta Compostela, hai dous que tocan moi ben a gaita, e pensamos que na próxima xira a Bos Aires, que xa levamos alá indo 4 anos, eu penso que vamos a... Bueno, podes falar dunha novedade agora aquí?
1: Podes falar, claro.
2: Bueno, cando veo aquí o doutor Alfonsín, coincideu que estaba aquí o presidente da Casa de Galicia de Bos Aires, que é Ramón Verdullas. Entón, é moi amigo de Alfonsín. A mí me presentou no Ayuntamiento noso. Pensei un pouco na música galega con gaitas para él. Entón, agora mesmo xa está feita unha canción que nos próximos carnavales vámola a interpretar na Casa Rosada, e a Orquesta Compostela vai levar dúas gaitas. Esta canción que xa está feita, haberá 8 días por aí que a terminei, titúlase Alfonsín en Galicia.
1: Oiga, Muñiz, usted ten como escritas máis de 100 cancións, non?
2: Para ser xusto, son 104.
1: 104 cancións.
2: Son moitas. toda unha vida, Pepe.
1: Eu leí un día de un crítico dos moitos que hai na nosa terra que dicía que a música de Manuel Muñiz era música de consumo. Eso é bo ou é malo?
2: Bueno, ese é un problema del, eso é unha...
1: Sí,
2: ese é un problema del, a miña música consúmese, tamén sería malo que non se consumira, pero é unha música que está en todo Hispanoamérica, porque venderonse, sobre todo en casé, véndese máis co o disco grande, non co LP, venderonse pois miles e miles e miles e miles. Daquela primeira que empecé a facer era unha un pouco dedicada á emigración, pero a unha emigración que hai que entendela ben. Eu non quero que nadie emigre, eu quero quero que os que están alá poden ser que veñan, que os postos de traballo que estén aquí, que non estén fora, e se algún ten que marchar polo motivo que sea, que veña a xiña para aquí. Esa é a miña idea, o meu mensaxe que vai na música.
1: Eu lembro-me agora dunha, creo que é súa, coido que é súa, a canción, que é algo así como campanas de Galicia, terra onde nací, sin morro lonxe dela, tocade ben por mí.
2: Pero hasta sabe la música e todo, sabe la...
1: Esa sí.
2: É miña así hasta 104
1: canciones.
2: Hasta 104.
1: Bueno, cal é a mellor orquesta de Galicia, Muñiz, a ver.
2: A mellor orquesta?
1: Sí.
2: A mellor orquesta de Galicia, eu quero as orquestas, porque eu son músico de... casi nacín músico. Vim daquela aldea de Boiro que lle chaman o San Amaro. Entón eu vim para Santiago de pequeno, trouxome unha tía. Eu que oño moitas orquestas e as bandas grandes e as pequenas e as populares. Tamén escribo para as bandas populares, que teñen un mérito moi grande, moi grande. A mellor orquesta de Galicia, que me perdonen todas, non? A mellor orquesta para mí, se teño que dicir unha, Pepe, vou te dicir unha.
1: A Compostela.
2: Compostela non podo dicir. A Compostela é a que máis lle quero, non é a mellor.
1: Non é a
2: mellor. A mellor son os Satélites da Coruña.
1: Satélites, é bonito que usted o diga para que vexan,
2: sí,
1: que
2: digo,
1: non hai...
2: Digo de corazón,
1: que non hai
2: digo de corazón.
1: Nada. Bueno, eu vou a lembrarme agora das bandas populares, xa que o dixo. Eu quero romper aquí unha lanza en favor de un home que está a traballar dende fai moitos anos polas bandas dos povos galegos, que Farruco, que Xosé Luís Bernal, que fai en Santiago cada ano un certamen de bandas de auténtica categoría. Eu quero lle enviar desde aquí o agradecemento de todos os galegos. Eu lembro-me tamén das bandas populares porque cando era pequeno, a miña gran ilusión, unha das grandes ilusións da miña vida, era ir diante ou detrás, depende como cadraba, non? Da banda de música de Padrón, que dirixía entón Tomás Beteta. Eu teño sempre no corazón un recordo moi grande para as bandas populares, por eso gústame que fale delas. Que lle di o nome dos Tamara?
2: Bueno, dime moito, porque eu penso que foron casi os pioneros que empezaron a cantar galego, que a xente non, vamos, casi non lle facía moito caso, para gravar, non? Sobre todo para gravar. Entonces con Pucho Boedo ao frente, eu penso que a mí dime moito, pero moito, moito ben me di os Tamara, sí.
1: E os trovadores?
2: Os trovadores, outra orquesta que chamamos a orquesta tamén, que emigrou, que marchou para Madrid, con aquela xente tan boa, tamén boa orquesta, e sigue na mesma línea, boa orquesta.
1: Os españoles, acordas?
2: Oi, os españoles, pero os españoles, xa falando dos españoles, eu creo que foi o máis internacional, porque desde Xapón hasta o mundo enteiro, cos primitivos españoles. Eu penso que foi, eu que sei, o que abriu moitas portas. E ainda andan aí e gustan moitísimo, moitísimo.
1: Manuel Muñiz, cal é o seu maior desexo agora mesmo?
2: Teño tantos.
1: A ver, un deles, a ver.
2: Teño tantos.
1: Digaos todos así.
2: Eu teño tantos. Pois eu seguir en esta línea, facendo música para todos, é que España cada vez que haya máis paz, en todos os sentidos, é que ver se chega un día é que ninguén teña que emigrar. Que nos arredemos todos aquí, porque Galicia, eu penso que é grande, Galicia é boa, e debemos de ser todos de Galicia, e non estar como vamos por aí. A veces encontrámonos en Buenos Aires, encontrámonos en Río de Janeiro, encontrámonos en tantos sitios, e hai tanto galego, pero todo o mundo quer vir para aquí, ganar unhas pesetas, pero quer vir para aquí. O sea que Galicia, que sea máis Galicia, que sea máis nosa.
1: Manuel Muñiz, ¿podría usted contarnos alguna das anécdotas que lle pasaron a vostede na súa longa vida ao frente da Orquesta Compostela, cos galegos que están fora, cos emigrantes?
2: Bueno, unha anécdota foi cando a primeira vez que fomos a Buenos Aires, resulta que dixonos o presidente do centro onde estábamos se sabíamos tocar o hino galego. Isto foi no 80, no 80, no 1900, sí, ou no 81, Bueno, total, que non levábamos, foi un fallo grande, non levábamos nos no repertorio, porque no, sobre todo eu e os músicos que van comigo somos responsables, entonces non levamos en carreteira o himno porque lle temos un respeto. Eu o himno non teño para tocar en bailes, non teño para tocar en festas, eu o himno teño como unha bandeira, pero aquela xente quería oílo. Entonces houve un descanso. No descanso collemos instrumentos de metal que se podían levar en un mismo, en un local que había, pois a ver, tratamos de recordar o himno galego e chegamos ao palco e saleu o himno galego, e creo que saleu tocado mellor que nunca, porque hasta nos acordaban as últimas notas que se estuveran no papel, e total, entonces ao baixar a xente que había, centos de personas arrodilláronse e daban uns bicos na roupa como se fóramos o Papa. E iso era tan emocionante, é tan emocionante, que Miguel Torres e Mas Enrique, os cantantes, que eran os que cantaban, que sabían a letra más, mellor que nós era tocar, bueno, empezaron a chorar e houve que leválos para o cuarto onde ensaiáramos.
1: Manuel Muñiz, que siga tendo moita sorte traballando pola música galega, legue usted este programa o cariño, o agarimo de todos os que están aquí e todos os que están vendo. Boa noite, Manuel.
2: Graciñas, Pepe, gracias a todos.
1: Gracias. Sí.

Fagamos xuntos Galicia, pois coa unión dos vos galegos esta terra será rica. Pechemos todas as portas e quedémonos aquí, que xuntos, con oso esforzo, virá da terra o porvir. Chegou a

0: Era o soño de Muñiz, como decía, que a xente que marche, pero que veña pronto, ou que non tiña que marchar ninguén, non ten que marchar nadie. E cantaba con Alaquiro este tema, unha peza de tamén Muñiz. Recordando a Manuel Muñiz, son as 5:44 minutos.
1: Non es que entras a Argentina.
0: Argentina foi un dos lugares onde máis viaxou a Orquesta Compostela. O hino do centro galego, o centro de Galicia en Buenos Aires.
1: Museo de historia e morriña, ese país animoso. Museo de historia e morriña.
0: Argentina que actualmente ten un 12% de habitantes que son descendentes de galegos. Alrededor de 5 millóns, entre 5 e 6 millóns de argentinos descenden de galegos.
1: Toda terra, desde a súa fundación, todos son nosos irmáns.
0: E como dicía él, tocar fora diante dos inmigrantes, esa emigración que estaba lonxe no outro lado do Atlántico, a miles de quilómetros, que levaban anos e anos sin poder ver a súa terra, escoitar o galego, enchielle, encollelle o corazón. A emoción é disparatada.

A Compostela convertiuse na auténtica sintonía da emigración. Canto da xente viña no verán, cando viñan os coches de Suiza, de Francia, de Alemania, e íbamos ás festas, inde se ve algún. Chegaba agosto, e despola carretera ibas á campaña, ibas á Devesa, máis da mitad dos coches eran de Suiza, eran de Alemania, e moitas desas persoas que viñan de lá viñan no coche con cintas da Compostela dos Tamara para amenizar a viaxe, unha viaxe longa pero chea de esperanza e de alegría para voltar á súa terriña. E aí a Compostela, pois, fálase que vendeu entre 2 e 3 millóns de discos na Casa Horus de Barcelona. Temos aquí outra entrevista a Amelio Muñiz. Isto foi no ano 1991. No programa Bam Bam, aquí entrevistaba María Xosé Rodríguez, unha presentadora que viña da Radio Pontevedra. E aquí o curioso fala de Muñiz do estreno do himno do Ulla, do equipo do Ulla e Cesures. Recordamos esta entrevista.

0: contento de estar aquí.
1: Yo no sé cómo presentar a este señor, a Manuel Muñiz, porque él é un auténtico temperamento renacentista. Este señor fixo de todo. Comezou, é un músico, bueno, coñecido en Galicia, pero de abondo. Comezou vostede nunha banda de música, non?
0: Ben, a primeira banda que tuve foi a Banda Municipal de Santiago. Desde pequeno, aí estuve en 40 anos, hasta o ano pasado que fixemos 40 anos na Banda Municipal de Santiago.
1: Despois, inda por riba, director de orquestra e cazador de talentos.
0: Bueno, casi foi ao mesmo tempo na Orquesta Compostela como na Banda Municipal. Son aproximadamente entrei de 16 anos en unha agrupación a máis na outra, non? Eu de cazatalentos non sei a que te vas a referir.
1: A ver, pois, refírome a que vostede, sí. Bueno, pois lanzou a moitas personas, como poden ser, por exemplo, Naquiro, Sabela, relacionada con vostede, tamén está a rapaza Pampín, agora, neste momento.
0: Sí, bueno, teño un pouquinho de maña para facerlle cancións para rapazas, e tamén para os homens, porque fixen cancións para María Jesús, a do acordeón,
1: sí.
0: Fixen cancións tamén para os dous españoles e para moitas orquestas galegas.
1: E como ve vostede para elixir a unha destas rapazas? Por exemplo, como foi a historia con Anaquiro?
0: Bueno, a Anaquiro foi unha historia que a vin atuar na Arzúa unha vez e gustoume como cantaba e lle dixense porque non cantaba galego, porque ela viña cantando cancións de Manolo Escobar e de outras artistas que non eran galegas e dice, bueno, non canto galego porque non hai ninguén que me faga ninguna canción. Entón dixen, vou che facer unha canción eu. Vamos a empezar por unha. Empecei por Galicia Terra Meiga, que foi un récord grandísimo, pero a nivel non solamente de España, sino de Hispanoamérica, que se venderon daquela, pois pode haber 18 anos, máis ou menos, se venderon de Galicia Terra Meiga, pois 100.000 copias.
1: Carai.
0: Naquele momento. Sin televisión, non había televisión daquela, non? Uh-huh. Solamente que axuda un pouco da radio e de outros medios de difusión, pero sin televisión vendemos 100.000 copias.
1: Que vostede, máis músico ou, digamos, home de negocios?
0: Máis músico. O home de negocio non sirvo moito para homes de negocio.
1: Como que non sirve?
0: No,
1: como que non sirve? Como no. É que lle vai? Ai,
0: bueno,
1: señor Muñiz.
0: Bueno, eu a ti non sei quen che dixo eso. Pero eu son máis músico que home de negocio, sí.
1: Dígame, é todos eses signos que andan por aí, porque neso sí que é experto. Cantos signos ten vostede?
0: Son 30, e bueno, vou che dar unha primicia agora mesmo. Son 31, porque hai dous días que acabei de facer o himno do Ulla SD, este de Ponte Cesures.
1: Sí?
0: Me encargaron que o fixera Miguel Piñeiro, da Radio Galega, é o autor da letra, unha letra que está moi ben.
1: Miguel, que tamén toca batería, non?
0: Va a tocar batería.
1: A ver se ven un día que toca a batería.
0: Debe vir, porque é un home que o fai moi ben. Entón, o pai é o alcalde de Cesures, sí. Vamos a ter unha festa moi grande porque vai moi ben o Ulla SD e pois estrenarase para domingo que ven o himno que son 31 con ese himno.
1: Noutra cosa que tamén é vostede campeón é en dar voltas por aí, falando de volta ciclista que estamos escoitando só da volta ciclista, vostede cantos voltas dá polos centros galegos de todo o mundo? Cantos quilómetros leva?
0: Bueno, agora mesmo acabamos de recorrer xa, eu que sei, pois mira, vimos de Brasil dunha xira de 23 días, eu acerqueime 4 días a Buenos Aires, que estábamos cerquiña a 3 horas de avión desde Río de Xaneiro, porque ali me fixeron un homenaxe 9 centros galegos, eu que sei, desde Caracas, pasando por toda Europa, Nova York, o ano pasado nos Ángeles, en California, en Hollywood tamén. Xa non me acordo de máis sitios, pero bueno, moitos sitios.
1: Todo isto que teño por aquí, que, a ver, por exemplo,
0: bueno,
1: esto.
0: Esa é unha pequena, eso que tens aí na man, é unha pequena mostra de das casas a donde vamos, eu fagolle un himno. Me
1: Centro Galego de Lisboa.
0: Ese foi o primeiro, sí.
1: A Manuel Muñiz,
0: sí,
1: que bonito.
0: O Centro Galego de Lisboa.
1: A ver este outro. Este Centro Galego de Londres.
0: De Londres.
1: A Manuel Muñiz e a Orquestra Compostela.
0: Aí fixemos tamén o Día das Letras Galegas en Londres. Queremoslle moito ali aos galegos de Londres tamén.
1: Sí.
0: Sí.
1: Este tan grande.
0: Ese é o da Caracas.
1: Asociación
0: Armandá
1: Civil
0: Gallega
1: de
0: Civil de Caracas tamén pola actuación.
1: Ajá.
0: Sí.
1: Oye, que pasou en Brasil que parece que houve ali roubos e todo?
0: En Brasil todo foi maravilloso porque nos contratou a Casa de España e depois fomos a São Paulo, a Santos, a Terra de Pelé, estuvemos tamén en Bahía, pero pasou unha cousa un pouquinho desagradable. De 12 músicos que ten a Orquesta Compostela, pois roubaron a 8.
1: O sea, que andaría, foi, un dandarío
0: eso
1: que foi,
0: no,
1: está
0: con Compostela. Por la, estábamos en Copacabana ás 4 da tarde, de, sí. Íbamos para a playa. El día hai uns rateriños pequenos que se dedican a roubar, pero nada máis.
1: A ver, eu quero que me diga o que país, é isto que ten aquí.
0: Bueno, este foi un dos últimos regalos que me fixo a Casa de Galicia de Buenos Aires,
1: sí.
0: Porque eu son socio de mérito da Casa de Galicia máis da Casa da Estrada en Buenos Aires, ¿no?
1: Sí.
0: Esto ten moito mérito porque xa quedan poucos. Este é unha especie de un bicho parecido a unha tortuga da Pampa e do Altiplano.
1: Peludo, ademais.
0: Peludo. Sí. Entón, isto poñenlo como caixa de resonancia disecado. E isto é o auténtico charango.
1: Ah, un charango.
0: Un charango en donde todos os tríos sudamericanos o levan, que é un instrumento de acompañamiento. Non é un
1: para
0: instrumento solista, non. Ahora mismo, nas tunas de Santiago, sí. Que eu tamén formei parte do xurado, que viñeron 14 tunas de fora.
1: Sí, aí atrás todas esas tunas.
0: Hai poucos.
1: Sí.
0: Entón isto solamente é para
1: acompañar.
0: Este acompañamiento, sí, non é para darlle forza ao acompañamiento, non é un instrumento solista, pero ten o mérito este porque además me regalou a Casa de Galicia,
1: sí.
0: É o amigo Ramón Verdullas, que é o presidente.
1: Señor Muñiz, estou encantada de que este vostede aquí no Bambán Club. Imos ver unhas rapazas que tamén así son novas, bueno, le van, son músicos de categoría, eh? Vostede te atenta, non vai a ser que me ficha ningunha. Sabe como se chaman? Chámanse Las Lunares.
0: Pois un aplauso.
1: Un aplauso.

0: de cando coñeceu e lanzou a Anaquiro. Foi esta canción, no 72, máis de 100.000 discos no 72. E axuda a radio. A radio sempre presente na música.
1: Cada momento que pasa, cada momento que pasa.
0: E fixo de Anaquiro a raíña das festas de Galicia.

0: Bueno, isto non é do Muñiz, foi confusión miña. Isto non é do Muñiz, isto é unha peza de Ramón Márquez, que incluso os españoles sacaron no 59. Estaba confundindo con outro tema, isto non é. Lógicamente, Mambo de España non é de Manuel Muñiz, hombre. Dios me libre, de curiosidade. Muñiz, digo, Miguel Torres, dende o Bierzo. Así empezou na Compostela. Isto foi en palco de Estrelas 2010, cando estaba na Orquesta Poceiro.
1: Todos a do Miguel Torres, que é coñecido en todo o mundo.
2: É parte do extranjero.
1: Parte do extranjero. Que non coñece a Miguel Torres, é que non estuvo vindo outra galaxia, ou mellor, outro planeta, ou unha cousa así. E ainda noutro planeta o conocen igual.
2: Bueno.
1: De un recado. Don Miguel Torres, usted é de León, pero dun pobo
2: del Bierzo.
1: Do Bierzo.
2: Un pueblo a 20 kilómetros de Ponferrada.
1: Como chama o pobo?
2: La Ribera.

0: Miguel Torres, 38 anos na Compostela, esta canción Fillo Muñiz. Cando cumpliu 25 anos na Compostela. Son así 68 minutos escoitas palco de Estrela recordando pues, a vida de Muñiz. Estuvo, pues fai 15 anos, fixo 15 anos antonte do seu falecemento, aos 72 anos de idade, estaba nacido en Boiro. E recordamos que temos festa en Xanza. 15 de agosto de 2026, Nosa Señora. Pola mañá, foguetes, pa espertar a todo Dios. Non hai quen cante con el. Ás 10, pasa ruas con Fafarre Furruxa, que fan unha vermú. Misa unha. 5:30 da tarde, festa con hinchables. E atención, a comisión de festas, depois de traballar moitísimo, e buscar a fecha, levan anos para ter esta orquesta, acordes? Nesta zona non ven por aquí, é complicada traela. E a comisión de Xanza pelexou para traer acordes a Xanza o 15 de agosto, dende Lugo. A comisión di gracias, veciños, por axudalas.
1: Me despierto pensando en ti noche y día.
0: Acordes, el regreso de la década, disco móvil M Music, foguetes a 12:30 de luces, rosquillas, sombreros bonitos para ir despois ao campo, a Xalomillo, que un chido son na cabeza. Bueno, millos estás achado, xa xoan, ten mal asunto. Mas patacas, mas tampouco. Porque ellas patacas, sí. Oi os pimentos. Bueno, señores, Xanza, 15 de agosto. Está, acorde la década, e disco móvil. Festa feita por María Santos. Son as 6:20, seguimos repasando un pouco a vida e milagros de Manuel Muñiz. Se alguén quere comentar algo sobre este grande xigante da música das orquestas galegas, pois pode mandar un mensaxe de audio polo Facebook ou escribirnos no Facebook, ou mandanos mensaxe dado por Instagram, Daniel Seixas Balco de Estrelas. Bueno, Miguel Torres foi, digamos, que o sello da Compostela. Pero Manuel Muñiz, pues, aparte de descubrir os talentos que comentamos que tuvo na Compostela, pues foi, digamos que, primeiro, fuera naquiro, na parte femenina, e a segunda cantante, famosa, pues foi, aí por ano 80,
1: Tierra Gallega.
0: Foi Sabela, dende Boqueixón, Sabela que estuvo aquí en Palco de Estrelas.
1: Llega, Tierra Gallega.
0: Estamos coitando todos os temas de Muñiz. Cosas que non podemos facer outras orquestas. Esta música é historia de Galicia, é patrimonio da nosa terra. E esas orquestas gravando temas de reggaetón, bueno, nunca sean de reggaetón, temas actuales. Pois esses temas, home, é cultura tamén, pero non é representar a nosa terra no futuro. No futuro queremos mostrar algo daqui, que temos orquestra facendo, gravando temas de fora. Pouco temos daqui, pero a Compostela é patrimonio de Galicia, auténtico.

0: Bueno, pues a ver, estuve aquí en Pago de Estrelas o 18 de febreiro de 2010. Fai 15 anos e medio. Fai 15 anos e medio aquí en Palco de Estrelas. Cando non tiñamos internet, non se emitía por internet programa, non había podcast e só escoitábase nunha zona pequena. O que era Palco de Estrelas? Que tempos, cando a xente estaba máis alegre para estas cousas. Bueno, pois escoitamos logo a Sabela, veña, contando as súas anécdotas e como chegou a Orquesta Compostela. Se levas 29 anos no mundo da música, por aí non?
1: 29, pois non sei. Déxame contar. Empecé no 79.
0: Bueno, entón será pas máis.
1: Vamos de mal en peor. Empecé no 79 con un grupo. E despois no 80, finales do 80, pois xa empecé co nome de solitario como Sabela. Que aínda daquela, en aquel entón, pois nadie se puña o nome en galego. Todos os nomes, bueno, pois son Isabel. E cando decidimos buscar un nome artístico, pois eu non quería que chamarme que nada que non fora o meu nome. O meu nome no idioma que sea, pero o meu nome sempre. E pois daí saleu Sabela.
0: A ti de pequena gusta máis a música xa, non?
1: Claro. Hombre.
0: É quen se inculcou eso, é un ojo limpo aí que...
1: Sí, tendo baches na miña página mirando.
0: Mira, aí algo correndo un pouco.
1: Ai.
0: Que non sabía ese detalle eu.
1: Sí, pues é que eu criéme con un tío cura. E bueno, ele gustaballe moitísimo a música. E a primeira canción que ele me ensinou a cantar, pues eu era moi pequena, non tengo edad. E Marionetas en la cuerda, acórdome, sí, das dúas cancións así, das primeiras que aprendín a cantar realmente.
0: E despois, como empezas no mundo, bueno, empezaste nunha orquesta,
1: Non, foi casualidade todo. Foi unha casualidade que, bueno, teño un irmán que lle gusta moito a trompeta, empezou a tocar a trompeta, necesitaban, meteuse nun grupo, necesitaban unha cantante. E díxome se quería ir a probar, pois fun a probar. E empezou a historia toda.
0: E despois, encontrouche Manuel Muñiz, como foi o conto?
1: Pois sí, estando no grupo, pois foi unha época en que Manuel Muñiz estaba rompendo, bueno, sí, estaba buscando unha chica nova, digámoslo así. Como sabía que eu na orquesta, no grupo no que estaba, pois cantaba cancións de Ana Quiro, de, bueno, o que había en aquela época, non? Que eran as cancións todas de Manuel Muñiz. E foi cando me chamou e me preguntou se non me gustaría gravar discos, toda esa historia. E foi cando empecé con él. E botei pois moitos anos con Manuel Muñiz.
0: Na Orquesta Compostela?
1: Sí, acompañoume moitas veces a Orquesta Compostela. Cantei, incluso gravamos discos. Os desafíos que tuveron moitísimo éxito de... E me parece que están facendo unha recopilación de esos temas ahora mismo.
0: Algo en eu tamén.
1: Algo aí, es verdad, que os van a sacar, van a remasterizar o algo así, vanos a sacar outra vez.
0: Cando se fixaron desafíos? Cando discos se fixaron? 4, 5 de desafíos?
1: Perdín a conta, mira, non sei, eu sei que cantaba
0: Desafíos a Bela con Enrique Miramontes
1: Miguel Torres. Sí, eu sei que cando íbamos a gravar era Enrique por abaixo, a Bela por arriba, Miguel por arriba. Referían esas voces, Pero bueno, levábamos a coña esa sempre, sí. Pero bueno, entre outras orquestas, pues en aquela época acompañábame tamén pues un grupo de Santiago, chamábamos Galaicos, Os Embajadores, ou moitísimos grupos.
0: Bueno, ti que a Compostela viaxaches moito.
1: Sí. Bueno, que a Compostela sin a Compostela tamén.
0: Pero cando empezaches así con...
1: A ver, sí, a primeira viaxe que fixen a Argentina pues foi co Orquesta Compostela, sí, é verdad. Despois xa fun sola, xa... acompañáronme músicos dalí, estuve en Venezuela tamén, pero xa fun acompañada por músicos dalí. Levabas partituras e bueno, pues chegabas, dabas as partituras, ensayabas un pouco e punto.
0: E como foi ti debutaxe con Compostela? Acompañar con Compostela o día de Navidad.
1: Eran os Galaicos Compostelanos.
0: Ah, foi os Galaicos Compostelanos.
1: Sí. Foi o día de Navidad do ano 80, en órdenes 2000. Ese día teño grabado, pues, ahora mismo estou visualizando tal cual.
0: E como foi a experiencia?
1: Pois pues, como se explicaría, pois pues, moi emocionante, verdad? Sentime moi grande, como se fuera un artista de verdad. A ver, estás de estar cantando en un grupo, de repente pues veste que vas a cantar solo unha hora, que a xente está pendiente de ti, que che traen flores, que bueno, pues recordo que meu pai estaba ali tamén aquel día. E bueno, pues foi moi emocionante, verdad.
0: E cando ibas por aí por... vaches a Argentina, vaches, sí, por Europa adiante, como era a reacción da xente dali, do público dali, dos galegos que estaban emigrados, como era aquilo, como era...
1: Bueno, pois en América, por exemplo, pois hai xente que marchou e pois nunca máis volve. A Europa é un pouco diferente porque van e veñen, sí, teñen máis posibilidades. Pero en América, por exemplo, hai xente que marchou, pois nunca máis volveu aquí. E a verdade é que cando levas a música ali, pois síntense pois moi emocionados, lógicamente, non? E bueno, pois parece, trátante pois como se fueras un pouco un dios, están vendo algo especial.
0: E por certo, que cando empezaste ti a combinar cos orquestas, daquela poucas mulleres habían as orquestas ainda.
1: Mira, cando eu empecé, recordo que solo había en Pontevedra, había unha orquesta que tiña mulleres, dúas chicas, non recordo moi ben o nome, foi moitos anos. En Santiago houbera un grupo tamén que tiña unha chica que se chamaba Mai, que cantaba de maravilla, era moi pequeniña, cantaba moi ben, moi ben. E non, Zorba creo que era o grupo de Pontevedra, creo, non quero equivocarme. E bueno, e non había máis naide. Eu recordo que eu era unha cativa e iba con un grupo que a verdad, pois bueno, unha palabra, éramos moi malos. Bueno, estábamos empezando, éramos todos nenos, éramos bastante maluchos, non? E bueno, cantaba cancións de Rocío Dúrcal. E recordo que a xente pois chamáballe moitísima atención ver unha cría, porque era unha cría, subida a un escenario cantando cancións de Rocío Dúrcal. Bueno, pois chamaba moito a atención, a verdad. Bueno, era tamén, por outro lado, era bastante difícil en algúns sitios porque había problemas, ¿no? Pues tomaban así un pouco como... Era extraño ver unha muller en un escenario.
0: Non era moi ben visto tampouco.
1: No, sinceramente non. Eu tuve bastante problemas con meu tío cura, Vais a pensar que como non era moi ben visto eso, pois non lle gustaba moito que eu estuvera así aí subido aos escenarios. Pero bueno, logo unha vez que xa empecéi como sabela, xa lle empezou a gustar a historia, non vais a pensar.
0: E bueno, despois empezou a tua carreira en solitario, sí. E o teu primeiro disco, cando gramais primeiro o teu primeiro disco?
1: Pois mira, se che conta a historia, eso foi un pouco... Tengo xa aquele, porque verás, empezamos... Eu empecé no 80, e o primeiro disco, o primeiro que saleu ao mercado foi no 85, pero antes de gravar ese, pois intentamos gravar en Coruña con músicos da Banda Municipal de Santiago, porque Muñiz, bueno, como estaba na Banda Municipal, bueno, pois intentamos gravar. E bueno, pois fomos dous días a grabación, empezaron os músicos, e os tres días pois suspendeuse todo, non sei se dou un quiebra a casa, xa non me acordo, foi unha historia, xa, casi, bueno. De aí... Pois estivemos en contacto con unha casa de Barcelona que era en aquel entonces Belter, e empezamos a gravar. Eu incluso acabei, se terminaron as grabacións e todo, e un día estou nunha cafetería tomando un café, estou lendo a prensa e vexo Belter dan quiebra, digo, ui, isto é moi fuerte, non pode ser. Nunca saleu a luz ese disco. E bueno, e de aí pues Belter, pues xente que estaba en Belter, pues foi un dos que estaba en Belter, pues foi cando fundou Horus. E foi entonces, pues como xa me habían conocido ali, pues foi cando me chamaron para gravar con Horus, e aí pues sí, a terceira foi a vencida, e foi creo que no 85 a primeira vez que gravei.
0: Un disco homenaxe a Rosalía de Castro.
1: Sí. Sí, señor, vestida de galega.
0: E que situación tuvo aquel disco?
1: Bueno, en aquel entonces eran cintas.
0: Cintas.
1: Home, pues tiña moi... A verdad, a música galega tiña moita aceptación, sobre todo as cintas en aquel entonces, que todo mundo levaba no seu coche pues un radio casé, e bueno, pues era...
0: Entonces, pouco a pouco, o no, tú non me foise consolidando.
1: Gracias a Dios.
0: Vieron máis discos.
1: E veña discos.
0: E veña discos.
1: E de repente saleu un día a Playa de San Xenxo, que eso xa foi el boom.
0: O boom.
1: Sí.
0: Gravado con Orquesta Compostela, ou como
1: no,
0: foi?
1: No.
0: Non foi así a cousa.
1: No. A ver, eu con
0: Orquesta... O tema de Muñiz.
1: Sí.
0: Como moitos.
1: Sí. Bueno, pero Playa de San Xenxo foi un puntazo, En aquel entonces foi un puntazo, verdad? Era unha canción que non tiña nada que ver cas cancións que compoñía Muñiz. Era totalmente diferente. Bueno, Muñiz, sabes o que pasa? Que Muñiz aí comigo xa empezou a facer un pouco de cambio nas cancións, a verdad. Eu teño cancións de Muñiz, algunhas que son moi, pero que moi bonitas, xa de outros estilos máis actualizados en aquela época. Agora tampouco, xa, claro, xa están pasados. Pero bueno, Playa de San Xenxo foi un puntazo, a verdad. Digamos que ese disco, cando saleu ese disco, normalmente cando, pois, unha das cancións é a que sale, a que despunta sobre as demais, non? A demais é máis ben un relleno e tal. Pero cando foi Playa de San Xenxo, había tres cancións que eran as que estaban, o sea, que funcionaron as tres, que era Galego Miss, que foi un bombazo, que se venderon moitísimos discos, a verdad, eh? Digo xo en serio, teño todavía gardo os papeles na casa. E Playa de San Xenxo e Amor de Mis Amores, que había feito unha versión de Amor de Mis Amores. E bueno, pues foron, estaban os tres no mesmo disco. Foi unha pena porque tiña que haber estado en un e outra no outro para poder
0: vender máis discos.
1: Exactamente. Pero bueno, a verdad que o Galego Miss foi un puntazo, que ademais naceu esa canción, naceu en Barcelona, fíjate, a idea.

0: Ademais, como dicía Sabela, gravaron os temas dos desafíos. Enrique Pimonte por arriba, Miguel Torres por abaixo, as voces, claro, non entendémonos ben. Fixo varios discos, Desafío 1, Desafío 2, Desafío 3. Miñiz con Pili Pampín, con Sabela. E despois tamén meto a Pampín, a Pili Pampín, nun disco de desafíos. Porque Pili Pampín foi a seguinte cantante que sacou arriba, puxa arriba, digo, ela do Faramello, de Ribasar. Traballaba no bar do no restaurante do pai, Casa Pampín. E ademais eran primos, Pili Pampín era primo por parte de... Era primo de Torres, Miguel de Torres. Primo político. Bueno, escoitamos como un Pili Pampín no ano 2006, outubro de 2006, aquí en Palco de Estrelas. Ou seja, vai fazer 20 anos. 20 anos estuvo Pili Pampín aquí en Palco de Estrelas. Manda truco na Habana. Conta como entrou na órbita Manuel Muñiz. Bueno, imos a remontarnos a tempos históricos. Imos a...
1: Bueno,
0: bueno, unha rapaza xoven, Pili Pampín. Pero imos dicir, como empezaches? Como te metiches no mundo da música? Como te metiches nesto? A ver,
1: Pois sin pensar, como sempre digo, sin pensar. Ainda que me gustaba moitísimo cantar, non? E de feito, sempre digo que cando cantaba era cando íbamos os domingos á iglesia. Montamos un coro día anterior cas miñas amigas, cas veciñas. Despois tiñamos un cura que era fantástico, que don Xosé Lago, que é canónigo da catedral nestes momentos, non? Que nos traía os guitarristas, que eran daquela os seminaristas. Agora xa deben ser curas, a verdad. Pois nunca yo volvín a preguntar. Ves, é unha pregunta que teño que preguntar. Que eran seminaristas daquela, estaban no seminario, tocaban as cancións que a guitarra. Bueno, empezamos aí, non? Como a maioría de xente sabe, meus pais tiñan un restaurante en as bodas, claro, dos amigos, parientes. Pois, nena, sal a cantar. E aí iba Pili a cantar. Que nunha de las dos, a casualidade, que estaba o mestre Manuel Muñiz, eu a acabar, pois, o típico, non? Que me di, cantas de maravilla, contigo podías facer moitas cousas. E desto que eu pensaba, sabes, despois de comer ben, de beber e todo o rollo, digo yo, porque ademais díxome, quero que veñas por ali, que podemos facer moitas cousas contigo. Eu dixi, bueno, si, cando marchou, dixi, bueno, isto queda no aire, bla, bla, bla, bla. Pero non, ao cabo de... Pois non sei, de mes e medio así, a raíz de meu primo Miguel Torres, que era o cantante da Orquesta Compostela.
0: Ah, é primo teu?
1: Sí, por parte da muller del, que é prima hermana de meu pai. Dixome, Pili, que me di Muñiz que tens que ir a xunto del, porque quedou impresionado, porque estas cousas. Digo, pero de verdad, é certo? Dime, sí, venga, xa te levo eu, que temos que ir a ensayar ca orquesta, entonces ves hasta ali. E bueno, dito e feito, dixo, me canta dúas cancións aquí. Bueno, foi falar con meus pais, todo o rollo, e daí sale o primeiro disco, sei, imagínate.
0: Tan rápido,
1: xa. Tan rapidísimo, a verdad que foi gravar o disco, naquel ano debutar xa en Padrón, que a primeira gala que fixen...
0: Na Pascua,
1: o aire libre, foi en Padrón, eu non sabía onde me metía, verdad. Dios mío, cando me vi encima do escenario, digo yo, nena, salpa adiante como poidas, porque nervios, era a primeira vez, pero foi unha experiencia bonita, non?
0: Manuel Muñiz, da Orquesta Compostela.
1: Sí.
0: Manuel Muñiz, bueno, moi compositor de moitos temas teus, os discos.
1: Da maioría.
0: Da maioría deles.
1: Sí, da maioría.
0: Manuel Muñiz sería como Emilio Estefan Galego.
1: Por suposto, bueno, é que lle encanta. Eu penso que ese home debe de acordar algunha letra de noite cando está dormindo, e se levanta da cama e anota nun papel e sigue, dalle, pero sí. Date conta que ten moitísimas cancións escritas.
0: Escribe o polo dos dos españoles. Pasabela,
1: Anaquiro,
0: Sito Mariño
1: tamén.
0: Para a Orquesta Compostela, que ten, é a orquesta que máis discos ten grabados, ademais.
1: Sí, por suposto.
0: É o que sei, bandas de música.
1: Todo.
0: Hasta
1: lle fixo unha jota po Papa.
0: Sí, sí, sí.
1: Outra po Rei. O sea que, bueno.
0: E a familia pareceu lle ben que te meteras nesto.
1: Sí, bueno. É que máis, é que foi todo tan rápido, sabes? Todo tan rápido que eu penso que non sabían onde nos metíamos ningún, a verdad. O meu marido estaba un pouco reacio a eso. Bueno, antes de eso, eu xa había participado, non me acordaba comentar, había participado nun concurso da canción que era en Tersícola, cando era Tersícola de Negreira, e había ganado. pero vamos, tiña eu 16 ou 17 anos, unha cousa así. Meu marido estaba un pouco reacio, non? Daquela éramos noivos aínda. Pero agora podo decir que a veces lle digo que é a miña peor pesadilla, porque está a menena ensaya, nena hai que preparar os temas, nena hai que gravalos, nena... que a veces eu son bastante pasota en ese sentido, a mí yo digo, quedan pa mañar, ¿no? Pero el dime, nena, hai que montar esto, nena, hai que montar... E agora está pendente de todo, vai comigo ás galas, que non este, que este todo no seu sitio para cando eu saia, ¿no? Moi pendiente. Aparte que para mí é unha seguridade enorme, ¿no? Que el veña conmigo. E así che digo.

Este é o primeiro disco de Pili Pampín. Sabedes cantos anos tiña Pili Pampín cando debutou na Pascua de Padrón? 17 anos. Ano 91-92 este disco. 17-18 anos tiña Pili Pampín neste disco. O disco Miña Galicia, con un, creo que boa parte dos temas de Manuel Muñiz, foi un gran éxito. Puñan a Pili Pampín como a sustituta do momento de Anaquiro. Son cousas diferentes, pero cuidadito con Pili Pampín. 17-18 anos tiña e nunca cantara. Unha fenómena. Por certo, vai estar este sábado nas festas do Araño. E o 14 de agosto, festa feita por María Santos, 14 de agosto estará nas festas de Iria. Pili Pampín, isto era unha entrevista que tuvemos aquí en Palco de Estrelas fai 20 anos, 2006. Son as 6:48 minutos, Palco de Estrelas, recordando Mestre Muñiz, e recordámosche tamén o 15 de agosto é festa en Xanza, que está a fanfarre Furruxe na Bermúa elaborada, e que a noite está a Orquesta Acordes, El Regreso de la Década e Discomóvil M Music. A xente está me comentando que lle gusta moito o especial de Muñiz que estamos facendo estes momentos. Álvaro de Mezquita escarallándose de risa, co que decía Sabela, e por cui sin eu, sin por río, sin por baixo. Aquí en Palco de Estrelas con Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas y Radio Galicia, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narracea. Vémonos en Corme, por cierto, en Corme, esta fin de semana, Feira Mariñeira, tamén Nova Hit, tamén Nova Hit. Feira Mariñeira y a 10:30 da noite, domingo, vou presentar ali un documental, documentos antigos, bueno, un filme que se fixo o fotógrafo de Laxe, grabacións de Corme, Laxe, e veremos tamén outros como cambiou a Costa da Morte nos últimos 80 anos, máis ou menos 80-90 anos. Bueno, 6:50 Música de Muñiz con Pili Pampín, a súa última gran diva, musa. Ela canta máis temas que o Jalo, eh?

0: E tamén recordamos o que fala de Muñiz, Manuel Muñiz, Alberto do Pico. Alberto do Pico tamén foi un descubrimento de Manuel Muñiz. Isto foi no 2008 en Palco de Estrelas, cando Alberto do Pico ainda cantaba en cinema.
1: Dedicarme a como estou dedicando, pero estou tamén contento, eh? Aí estou con Jesse. As festas teñese que vivir. A parte que eu aprendín a miña escola das orquestas foi na Orquesta Compostela. Orquesta Compostela ainda que a xente
0: da de antes,
1: toda a vida.
0: Miguel Torres, Manuel Muñiz,
1: Miguel Torres teño que ir de pé tamén cando falo dele, Miguel Torres, exactamente, o mestre Muñiz. Entón inculcanche moitas cousas que agora a xente nova que empeza se cadra non ten moi moi presente, que son os valores do que é o compañerismo dentro das orquestas, o significado realmente do que é a festa popular galega, que é un tesouro impresionante, non? Eso sí que o levo bastante arraigado, non? E aquí estou, é o que me queda, se Dios quere.
0: Como estás tú, hai 7-8 anos, non?
1: Sí, 7.
0: Pues, Alcar,
1: exactamente.
0: Versalles.
1: La Compostela marchei a los Kei.
0: Ah, nos Kei.
1: Paz descanse, que xa non existe. Sí. Acabei con eles nun ano. Despois fixose Versalles, tamén estuve un aniño, despois marchei para os Alcar. Foi cada te conocín a ti, non? Me parece, nos Alcar. Xa che dixen, teño que ir a radio, valga. Bueno, sí, pues, levoume tempo. Despois xa fixemos cinema, estou o cuarto ano. A ver que pasa.
0: Por certo, diviches alas, cando estabas en Alemania, vies as orquestas de aquí van tocar alá. Tu eches a oportunidade de ver algunha orquesta galega en Alemania, en algún centro galego?
1: No, pero non hai ningún emigrante, creo que do mundo, que non teña o que non tiña, porque entonces no seu coche un casé o venda Compostela ou dos Satélites. Entón é o que se percibía lá. No, eu tamén cando viña aquí de vacacións, no verán, pois ibas a ver ben nada, bueno, da miña aldea, é o que veías. Pero se son sincero, eu hasta ter a primeira oferta que foi da Compostela, nin sabía, nin entendía, xa non de orquestas. Se me apura moito nin de música. O sea, eso foi todo bastante, despois veo bastante rápido.
0: É como Manuel Muñiz se fijou en ti.
1: Eu empecé no fun a Supermartes, a saber que había unha proba que era de Asalto a Fama,
0: sí,
1: era de
0: sí,
1: cantar,
0: sí.
1: ¿No? E ali fun, cantei unha canción, ganei, unha vajilla de Capeáns.
2: Ya lo
1: utilizaste, ¿no? No, está sin estrenar. Lo que pasa es que a semana anterior creo que daban un viaje a Cancún o algo así, cuando fui yo perderon una vajilla, que yo vamos a hacer. Bueno, después de allí fixose o tecle, acordaste, sí. Se lleva por los pueblos, se fue unas cuantas veces. Por mediación de Piñeiro, que conocía o maestro Muñiz, que estaba buscando un rapaciño, que quisiera empezar, y tal, igual, fue así. Estaba estudiando en Santiago, y dije, bueno, voy a pagar la carrera, o los jueves universitarios, pues viña muy bien. Así fue, hasta hoy.

Esta canción que escoitaba estaba Miguel Torres, Alberto do Pico, cantaba aquí, e Toni Bolón, dali de Sofán Carballo. Outro cantante importante da historia de Compostela. Final dos 90, 2000, principios dos 2000. Miña sogra pareou unha vaca, quedamos los mesmos. 6:56 minutos. Morreu miña sogra. Muñiz compuxa para outros artistas, temas para Manito Pescador, por exemplo, Sito Mariño, tamén algunha canción. Creou unha orquesta que era Tirriete de Muñiz. Cando falaban, non, aquí montamos a Panorama City, porque a Panorama, como ten tantas fechas, hai que fazer outra orquesta. Bueno, pois de alguma maneira Muñiz, nos principios dos 90, por aí, como a Compostela tiña tanto traballo, creo a Compostela 2, como a Compostela City. Pois a Compostela City sería la Orquesta Ciudad de Santiago. La Orquesta Ciudad de Santiago, que era de Manuel Muñiz, e que chegou a grabar un disco tamén acompañado por dos españoles. Está Alberto, Alberto de Cinema. O cuarto da criada, déjame subir, que non lle pago nada, morena. Bueno, grabaron este tema que grabou Ana Quiro, grabaron moitos máis. Los dos españoles con esta Ciudad de Santiago, ano 94. Yo se grabaron a Tania Beiras tamén, máis tarde.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca. Colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada, prendido do lume para asar os costillares. 2:30, sorteo dos lotes. 5 da tarde, xogos populares para os máis cativos. Máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A cesta que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. Es lo que quiero ver. Y a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis.

chegando algúns enxiño fresco nas arrías. Manolito el Manolito Pescador, que gravou este tema de Manuel Muñiz no ano 93. Son as 7 minutos. Bos días ou boas noites, según como sea. Os que veñen a tocar ou veñen dunha festa, boas noites. Ou que se levantaron, bos días. Estamos en Palco de Estrelas aínda, que en Radio Valga 107.9, en Radio Roncudo, en Radio Narcea, en Radio en Nova Hit, en Radio en Cadenas e Radio Galicia. Neste 31 de xullo de 2026, recordando a Manuel Muñiz, porque o día 29 fixo, día de Santa Marta, pois 15 anos do seu pasamento. E creo que é unha figura importantísima, unha figura destacable, que temos que, pois, recordala, porque hai xente que se olvida dela, xente que non conoceu, e bueno, que se vexa que en Galicia se poden facer grandes cousas, se poden facer temas en galego, e bueno, independentemente do gusto de cada quen, hai que reconocer o mérito, que foi enorme. E hoxe en día, con medos que hai, pois non se fai nada, ou casi nada. E recordade que, con mérito tamén ten a Comisión de Festa de Sanza, que o 15 de agosto é moi complicado facer unha festa, pero foi unha boa festa. Que teño o 15 de agosto, pois teño unha fanfarria furruxa, que é unha maravilla escoitala, facendo ese pasarruas como fan, con Morales e compañía, que teñen que tal de Bermú, que hai unha misa a unha, e pola tarde hai cosas por rapaces, hai hinchables acuáticos ás 5:30 da tarde, e a noite unha verbena para bailar, para disfrutar, para ligar, para chejarse coa orquesta da Corre de Lugo, que, señores e señoras, hai que salvar esa casa sombrera, esa orquesta e a Comisión de Festa para ter semejante orquesta o 15 de agosto, el regreso de la década, disco móvil, mi music, ainda por riba, ainda por riba de todo esto, hai cartos para lucería, para as 12 media, é o máis bonito detalle que ten a Comisión de Festas, que poucas teñen, que aquí non cobran a xente por chegar á festa, non lle cobran por aparcar, non lle cobran os cubatas a 10 euros, nin cousas así, para proyectar, senón aquí fan a festa para pasarlo ben e para que veña todo o mundo, deso se trata, unha festa de verdade. E por qué? Porque rejalan, teñen detalle que a xente, un sombrero de palla da Comisión 2026, rosquillas e lambetadas, sempre asegurar, sempre sobra. O sea, dende aquí sempre un aplauso á Comisión de Festa de Xanza. Seguimos falando de Muñiz, imos rematando xa. Tamén outro artista, Sito Mariño, que, bueno, pues Sito Mariño, ben, quen compuxo foi Santicés ou foi Blanco Campaña, pero tamén Muñiz. Neste caso ten un tema que a rapaza galega que é de Muñiz e que grabou Sito Mariño co Satélites polo 91. Rapaza galega, 7-9 minutos. Miña rapaza galega, miña rapaza galega, tararirala, tataratarara. A miña, dalle. Claro, aquí son os Satélites, Non o maquininho de Compostela que se gravaba en Barcelona. Aquí grabou con unha orquesta. Imagínense, Muñiz, que con os Satélites. Estou

Moitos naves tienen San Lázaro. Estaba en primera división o Compostela. Estaba Caneda. A Caneda también fixe un paso doble. Muñiz. E cando foi que aquela época coincidiu que, bueno, sacou unha cinta que Compostela e outros temas. E tamén coincidiu o éxito do Deportivo aqueles anos, en 1990. Tamén sacou un disco dedicado ao Deportivo.

0: Cuando juegan sus muchachos, ponen alma y corazón. ¡Té, por! Era así, esa canción grabaré nunha cinta, nunha tiñori. Depois botaron na Radio Galega, daquela fai, non sei, fai 30 e pico anos, cando estaba Deportivo aí no Super Depor, graveina, xa me estaba. Poñía, era o que había, daquela as cintas eran moi caras, e non era un rapaz, non había presupuesto para tanto. Pero que facíamos todo, grabamos na radio un radio casé, pois botamos, repetíamos todo, as cancións todo o día. Mirad, que tiña eu daquela, 12 anos, 13 anos, a poñer música da Compostela. Me xeron rapaz de 12 anos poñendo música da Compostela. O dos Satélites. O papá e mamá, cando cantaba xitos eso. Mi madre. Bueno, hai que marchar. Bueno, vamos a facer unha cousa. Dou un minuto, se quen quere chamar en directo, e dicir que quer cousa. Ou non será unha festa, ou falar de Muñiz. Ten un minuto, pero brevísimo, que as 9 está aquí, Héctor, eh? Así que 986-55-9736. 986-55-9736. Aí, antes de nada, falando do cachondeo de arriba abaixo, dime Enrique da Coruña, nunca escuché esa canción del Depor. Pois sí, entre botaba no moitísimo. Dime Álvaro do cachondeo, antes do que falaba Sabela, en relación aos desafíos. Si Enrique mira montes por riba, si Sabela por abaixo, pero eran voces, non pensar mal. Mira o que me está dicindo, carallo, con el.
1: Eso sí que tiñe que ser un desafío. Un por arriba e outro por abaixo. Vaya desafío.
0: Sí, señor. Era tremendo. Además, compuxo moitas cancións para dedicar ás festas, romerías, a todo.
2: Longe da terriña me preguntan
0: Sabela que Compostela, 4 provincias
2: a todos se
0: ano 85, 41 anos, eh.

Bueno, xa todo, xa todo son as 7:19 minutos, Creo que chegamos a hora de mete Galicia terá só parte o parte, poñémolo parte. A ver. Ai, no, pois ainda non puxaron o parte novo. Que non chamades, deixademe así, ó, carallo. Ala, veña, 7:20 minutos. Nin o Barbas, nin o Barbas me chama. Agora puxo unha... Isto é o horario do Barbas. Pero xa nin escoito Barbas. Nada. Ten moito choio. Bueno, choio, sí, choio. Non é tanto pimento este ano, pero bueno, choio sempre ten. Ven a semana fuerte aí. Carallo, son o teléfono, quen será? Pero breve.

El 26 minutos, sigo marchando xa. O penúltimo tema desta, desta mañá xa en Parco de Estrelas. Si querido chamar, chamar de antes, porque vais abrir o teléfono ás 3 e pico, 4 da mañá, e non chamache. Dixo, ora, quero chamar todos, hai un que tamén quería chamar, pero ora non. Ora non, porque, Dios, hai que ir para casa, que non dan xa un da máis un. Bueno, en Corme, recordad, en Feira Mariñera en Corme, esta fin de semana en Corme, están as música e mandarme ir ali a Corme, invitarme a ir a Corme, o domingo ás 10:30 da noite para presentar uns documentais, unhas imaxes antiguas. Vai exhibir unha película aí antigua sobre a costa, sobre a Costa da Morte, como cambiou a Costa da Morte, sobre o fotógrafo José Vidal de Laxe. Bueno, pois invitou ali a falar un pouco, pois, a Asociación de Veciños e Dodo Pondal de Corme, este sábado, este domingo 2 de agosto de 2026, 10:30 da noite. E 15 de agosto, Festa en Xanza, estará M Music, Acordes e O Regreso da Década. Penúltimo tema, os irmáns de Sédica Mac Luciano, Andoriña Machucada.

Xa está aquí a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis. 2 de agosto organiza a Asociación Costillar a Estaca, colabora Concello de Caldas de Reis. Ás 5 da madrugada prendido do lume para asar os costillares, 2:30 sorteo dos lotes, 5 da tarde xogos populares para os máis cativos, máis actividades ao longo da tarde e actuacións de Trío Luces de Bohemia e Trío Soprano. Reserva o teu lote para 20 persoas, 500 euros. Medio lote, 10 persoas, 250 euros. Información no 626-946-229 e 678-036-468. A festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, teléfono 608-986073 e 655-84-8318. E a 12ª Festa do Costillar a Estaca en San Clemente Caldas de Reis.

0: mal canto hoxe, Dios mío, querido. Escándalo. Pero seguramente queres canta mal hoxe porque queres que chova. Hai que rajar os pimentos. Xa temos o parte de Metro de Galicia para este día 31 de xullo do 2026. A ver que nos conta. Quero escoitar Metro Galicia para saber si chove, para levar paraguas o deixalo na casa. Quero saber si a noite choverá no campo da festa. Escoitamos Metro Galicia que nos conta para esta día de feira.
1: O día hoxe notamos as influencias atlánticas en toda a comunidade galega, masas de aire, polo tanto, máis frescas e húmidas, que van desaloxando a masa de aire cálido que tivemos ao principio da semana. Isto quere dicir que hoxe viviremos unha xornada de ceos moi nubrados. As nubes iránse pouco a pouco retirando da metade sur a partir do mediodía, e nas zonas de Pontevedra e Ourense veremos grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, onte xa notamos un importante descenso en xeral no interior da comunidade, e hoxe apenas lograremos rebasar os 30 graus en puntos illados de Ourense, sur de Lugo. No resto quedaremos por debaixo. Todo isto cun vento de componente norte que collerá intensidade moderada no litoral atlántico a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Transmite más festeiros de Muñiz. Pues si remata Paco de Estrelas por tantas... Aquí en la sintonía de Radio Valga, en la cadena Si Radio Galicia, Nova Hit. Si Radio Nova Hit a xoito desconectan con noxa, Radio Roncudo e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Un programa que escoita en casi toda Galicia, Asturias e norte de Portugal, por internet para todo o mundo. Gaciñas de verdade, por estar aí outro día máis. Escoitámonos a semana que ven, San Agosto xa, San Agosto. Alá vai xullo. 31 de xullo de 2026, 7:49 minutos, ás 9 aquí estará Héctor. Para seguir ca festa, ca música. E as noticias ao mediodía, as esquelas e todo. Dedicamos o programa a don Manuel Muñiz. 15 anos en él. Unha das figuras máis senlleiras, lendarias do panorama musical de Galicia. É un astro do ceo grande do firmamento das orquestas de Galicia, que fixo tanto polas orquestas, pola música, por todo, polas romerías, polas festas. Galicia quiere Navarra.

365 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos levou a cabo unha nova vaga de bombardeos contra instalacións militares de Irán en resposta ao lanzamento de mísiles contra bases estadounidenses en Xordania. Segundo o mando central estadounidense, os ataques dirixíronse contra centros de mando, instalacións de mísiles e drones, sistemas de vixilancia e defensa costeira e obxectivos marítimos para reducir a ameaza sobre as súas tropas e o tráfico comercial na rexión. Medios iranianos informan de que os ataques causaron a morte de 3 persoas, entre elas os pais dun neno de 2 anos e deixaron outros 2 menores feridos na illa de Kesh, no estreito de Hormuz. Tamén se registraron impactos nos arredores de Ahvaz, Abadán e Shadegan. A ofensiva chega despois de que Irán lanzase varios mísiles contra instalacións militares estadounidenses en Xordania, unha acción que Teherán presentou como resposta a operacións previas de Washington. O exército estadounidense asegura que conseguiu interceptar todos os proxectís. Pola súa banda, Xordania confirmou que derrubou 5 mísiles lanzados cara ao seu territorio sen que se registrasen vítimas. O presidente estadounidense Donald Trump advertira nos últimos días de que respondería con dureza a novos ataques, malia que a semana pasada anunciaron a pausa nos bombardeos para favorecer a vía diplomática.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada,

0: Fraga. Consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As Pontes vivirá este xoves un dos momentos máis simbólicos do desmantelamento da antiga central térmica de Endesa. Ás 4 da tarde as 4 torres de refrixeración serán derrubadas de forma simultánea nunha voadura controlada que durará apenas 1,2 segundos. As estruturas de 99 metros de altura formaban parte do sistema de refrixeración da planta. Para garantir a seguridade, entre as 3:30 e as 4:30 da tarde permanecerán cortados os principais accesos ao municipio e a contorna da central. O concello pide a veciñanza que respecte as restriccións, planifique os desprazamentos e siga as indicacións dos servizos de emerxencia. O derrubo supón un novo fito no proceso de desmantelamento da central, iniciado hai 2 anos e previsto ata 2028. Tras a desaparición das torres, quedará por decidir o futuro da cheminea de 356 metros que podería ser demolida ou declarada ben de interese cultural. O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con 2 pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo, co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras 3 especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 centímetros por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixios prehistóricos.
1: Sí, Radio

0: Por otra banda, tenemos que destacar que hoy es un día especial para la gente que está de santo. Y os queremos felicitar a todas esas personas que se llamen Ignacio, Calimero, Fabio e Justino. Os está desde santo de parabéns. Repetimos, Ignacio, Calimero, Fabio, Justino, parabéns e felicidades. E por último, destacar que no Carballiño hai día de feira, posiblemente, probablemente unha das feiras máis importantes do ano. Carballiño, capital das terras do Arenteiro, que duplica a súa poboación, pasando dos 15.000 aos 30.000 habitantes, que están facendo que esta vila teña un ambiente espectacular en esta época de verão, por certo, tan espectacular como en outras localidades como Celanova, como Verín, como Rivadavia, como Xinzo, onde se nota evidentemente a chegada masiva da xente que está fora todo o ano, familiares, amigos e tamén moitos turistas. Amigos, amigas, despois desta introducción, que tal si conllemos un poquinho de aire cos consellos publicitarios e seguimos escoitando moita música en Tibuna Onda, en donde? En Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Refrescate con Si Radio.
2: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Para quen comenzar vacacións en agosto, para quen as remate en xullo, ou para quen nin as ten ou nin as quere,
3: pero si sabe disfrutar da vida, un ano máis chega a Festa do Pemento de Arnoia,
2: cunha morea de actividades durante os 3 días de celebración.
3: O 31 de xullo, ás 9 da tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump ás 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa 7ª concentración de vehículos clásicos a Arnoia e no mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da orquestra Royal Espectáculo e a disco móvil Envy Pipí, ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa, acompañados da coral polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
2: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.

Tempos xa para escoitar música, música, música que temos por diante. Imos empezar con grupo Claxon, con Sporting, dedicada para Sechu e para Lois da Carpintería Lois. Vamos, amigos, que vos gusta moito o rock and roll. En este caso, un grupo que nunca defeuda, nunca falla pola súa boa música, grupo Claxon. E despois xa continuamos con moita música, música de parranda, de festa, para pasalo ben, para cantar, para bailar. En Tibuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo e varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibu, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un veciño. Seguimos en Tibu na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Pero cuento con tu risa, no lo olvides.
1: Radio Ourense, a porta de Galicia.

Let's go!

0: Gaiteiras, Arnoia Viva. Non faltará a misa e a ofrenda de froitos da terra na compañía da coral polifónica Cantores de Arnoia e o gran pregón a cargo do artista Dani Ríos. Pásate por Arnoia na primeira fin de semana de agosto. Celebramos a 47 edición da Festa do Pemento, unha grande no verán das nosas vidas. Sí, Radio.
1: Ourense, a porta de Galicia.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamou ao goberno a declaración da emerxencia nacional ante o aumento das chegadas irregulares á cidade autónoma. Na última semana rexistráronse máis de 1.700 entradas e só este mércores producíronse uns 800 intentos de acceso polo mar, dos que arredor de 300 lograron chegar á costa. Vivas asegura que a situación desborda a capacidade asistencial de Ceuta e insiste na creación dun mando único para coordinar a resposta das distintas administracións. Tamén pediu unha reforma da lei de estranxeiría e un plan de derivación de migrantes cara á península. Ademais, os servizos de rescate localizaron dous novos cadáveres na costa, elevando a 30 o número oficial de persoas falecidas nesta crise migratoria. Os centros de menores acollen actualmente 472 rapaces, moi por riba das 29 prazas disponibles, unha situación que o goberno ceutí califica de emerxencia humanitaria e social.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: AENA considera válida a experiencia da empresa coruñesa Larus Control no aeródromo da Fervenza en Mazaricos para asumir durante os vindeiros 12 meses o servizo de control de fauna no aeroporto de Vigo cunha posible prórroga dun ano máis. A decisión chega despois de que a Asociación Española de Empresas de Control de Fauna cuestionase que esa experiencia cumpra os requisitos técnicos exixidos no concurso que establecían que polo menos un dos contratos presentados debía terse executado nunha instalación aeroportuaria. A actual adxudicataria do servizo presentou un novo recurso de alzada e, xunto coa Asociación Empresarial, advirte de que acudirá á vía xudicial se non se acredita a solvencia técnica da empresa gañadora. Pola súa banda, AENA asegura que a licitación cumpriu todos os requisitos e defende que Larus Control reúne a solvencia técnica e económica exixida. A empresa resultou adxudicataria tras presentar a oferta máis baixa por un importe de 179.080 euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e informe.

0: As 9 da tarde inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump, as 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos. A mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Band. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
1: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.

0: festa.
1: E sin quererlo, pouco a pouco xa estamos ás portas das 12 do mediodía deste venres 31 de xullo, rematando aquí o mes por todo alto en Tibuna Ondas e Radio. Nos imos de festas, de verbenas. E que mellor despedida para esta segunda hora de programación do día de hoxe. Antes de conectar cos informativos de Si Radio Galicia no avance das 12 do mediodía, que mellor canción para despedirse momentáneamente que escoitar un clásico, hiperclásico, megaclásico da verbena galega, da música de festa.
0: Vai começar.
1: Unha canción que volca corazón, cariño, sentimento e sobre todo unidade de familia. Amigos, amigas, imos para as 12 con La Ventanita.

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Wizz Air escolleu o aeroporto de Santiago para instalar unha nova base operativa en España dentro do seu plan de expansión no país. A partir de decembro, Lavacolla contará con 7 novas rutas directas, 5 nacionais cara a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga e Zaragoza, e 2 internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están disponibles para a súa compra. A decisión deixase en esta base a Vigo, que tamén amosara interese en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti San Martín e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a AENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago e A Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde a AENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
3: Un home resultou ferido este xoves nun accidente de tráfico rexistrado na OU 540 ao seu paso pola localidade das Maus, no concello de Bande, tras colidir un turismo cun autobús. No momento do impacto, o autobús circulaba sen pasaxeiros. No seu interior viaxaban únicamente o condutor e un compañeiro. O vehículo de procedencia portuguesa dirixíase cara a Francia. Ningún dos dous ocupantes resultou ferido. Pola contra, o condutor do turismo si precisou asistencia sanitaria. Nun primeiro momento movilizáronse equipos de excarceración, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención xa que o ferido puido ser liberado sen recorrer a medios específicos. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 4:30 da tarde. Ata o lugar desprazáronse efectivos do GES de Celanova, persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de Bande. As circunstancias da colisión están a ser investigadas.
2: Si Radio de Galicia.

0: Y continuamos con Tibuna Onda en Sí Radio Orense, en Aporte de Galicia con Eco das Redes. Temos unha fin de semana festiva por todo o alto en moitas localidades da provincia de Ourense. Pero antes de nada, queremos destacar unha noticia que nos chegou a nosa redacción de última hora. Porque o Concello de Xinzo de Limia recepcionou a nova travesía da Nacional 525. Desde este mércores sae de titularidade municipal e formalizouse nun acto que contou coa presenza da Secretaria Xeral de Transporte Terrestre, Rocío Vánega, o delegado do Goberno en Galicia, don Pedro Blanco, e o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, así como o alcalde de Xinzo, don Amador Díaz, e membros da corporación local. Falamos de 3 kilómetros que seu paso polo casco urbano acaba de ter unha transformación total, con pasos peonís, con carrís bici. Falamos dunha actuación de 4,5 millóns de euros financiada con fondos europeos Next Generation. Novas rotondas, zonas verdes, un tráfico calmado na zona do Pombal e da Plaza Mayor. E coa recepción desta travesía, o Concello asume a súa conservación e contemplará distintas melloras pendentes, entre elas o rego das novas zonas verdes. Agradecemento do alcalde de Xinzo para toda a veciñanza por esta experiencia durante estos meses e sobre todo esa paciencia. Destacando dende a Concellería de Obras ese traballo asumido e que a verdade queda espectacular. Fora destos, continuamos con moitas máis cousas por diante que temos que destacar. Empezamos enviando do bolo onde hai moitísimas actividades programadas para o mes de agosto. Destacamos este día 1, hai o que ven sendo as andainas Si o Destino 2026 que chega na ruta número 5 a Viana do Bolo. Saída este sábado a 9 da mañán é un percorrido de dificultade media, desnivel acumulado de 370 metros, duración de 4 horas máis ou menos, cunha distancia de 12 km e medio, percorrendo puntos tan importantes como Viana do Bolo, Ponte Vivei, Pinza, San Cebreu e como nosa Plaza Mayor de Viana, que fermosísima. Ali moi cerca, xa para a semana que ven, vai acontecer un evento moi importante como é a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey en Verín, con catas e shows cookings. Falando de viño, falamos do Festival dos Colleiteiros, ou son dos Colleiteiros Festival 2026 no Ribeiro. Da un novo paso este sábado día 1 de agosto na Dega Celme, actuación de Isabela e Benxa, que ven sendo un dos millones eventos do verao para gozar de grandes viños, música en vivo, gastronomía e festa rachada. Dentro de Rivadavia, Vilas Vivas continúa co súa xira de actuacións dentro dos Domingos Vivos, onde este domingo 2 de agosto actuarán Marieta e Iago Vázquez. Arimos de Riquiña en Arnoia, a Festa do Pemento de Arnoia, 47 edición. Imos escoitar dentro de un rato as palabras da súa consellera tenente alcalde Purificación Domínguez, que nos fala deste evento que xa está a punto para iniciarse venres 31 de xullo, sábado 1 e domingo 2 de agosto, con moitísimas actividades para todos os públicos. Este venres 31 de xullo, actuación de El Combo Dominicano en compañía do grupo de versións Dr. Slum. Inauguración con Dani Ríos ao principio da noite, sobre as 9 da noite, ese pegón inaugural. E a disfrutar do pemento da Arnoia e tamén moita máis gastronomía, xa que haberá tamén puestos de pulpo, de comida de churrasco, nun sitio idílico con unhas instalacións fantásticas, unha carballeira enorme, a Queixeira de Arnoia. Este sábado, Festival de Pandereteiras, tamén Disco Móvil, actuación de Royal Espectáculo, concentración de clásicos, a Festa Infantil do Inquiao, que ven sendo un clásico dos clásicos, e o domingo actuación estelar de Milladoiro. En deuda máis cousas, Festa do Pemento das Arnoias, 47 edición, xa está aí, petando a volta de esquina, cando quedan tan só unhas horas para que se inicie. Encarnación Celanova Ramallosa 2026, 1 e 2 de agosto. Tamén está listo ali na Vila dos Poetas. No entorno de San Rosendo vai ser unha festa rachada total. Cando nos contan que hai moitísimo ambiente en Celanova, sobre todo en moita xente de fora que se xunta nestas datas para reunirse cos seus familiares. Ramallosa 2026 en Celanova, o día 1 e 2 de agosto. Falamos de eventos para o mes de agosto, eventos moi importantes como son, por exemplo, a Festa da Historia, última fin de semana de agosto, e a primeira semana de agosto, a Festa do Pulpo do Carballiño. Día grande será o día 9 de agosto, domingo, unha semana chea de actividades onde se pode destacar, por exemplo, este martes, día 4 de agosto, a tapa xigante, onde se intentará bater de novo un récord mundial Guinness da tapa máis grande do mundo. Ou, por exemplo, a Festa das Camisetas o día 8 de agosto, entre outras moitas máis actuacións que iremos destacando, sobre todo, a partir da semana que ven. Aquí continuamos en Tivo Una Onda, si Radio Orense Porta de Galicia. No nos olvidamos do cine, xa que no cine de Leiro, nada máis e nada menos que chega Spider-Man, a nova, o novo capítulo da saga deste superhéroe que ten moitísimos adeptos. Atentos aos horarios, 5 da tarde, 8 da tarde, venres, sábado, domingo e tamén luns e xoves. E xa para rematar destacamos que, bueno, que estamos aquí nas instalacións de Si Radio Ourense, onde temos a nosa cobertura, o noso dial 206.0 na zona de Avión Bobrás, e tamén o 106.1 para o resto da provincia de Ourense. E claro, aquí o Carón me manda un carteliño, claro que sí, que mencionamos en antena, Festas de Bués 2026, os días 1, 2 e 3 de agosto, a actuacións estelares do dúo Explosión, Table Miramar, e tamén de algún DJ. A ver, como non, a tradicional xuntanza ao que ven sendo a cena popular, que terá o 1 de agosto, con actuación tamén do Dr. Anchoa. Tamén este sábado 1 de agosto, Festas en Xendive, con actuación da Coral do Carballiño, grupo de gaitas de Bogorás, e a verbena a cargo de un dúo musical. Y ahora sí, amigos y amigas, continuamos en Tribuna Onda, Sin Radio Ourense, a porta de...
1: En Sin Radio, ponemos llenome a cada uno.

0: 47 edición da Festa do Pemento da Arnolla. A piques de comenzar, estamos na área recreativa da Queixeira, un sitio fermosísimo onde se van cociñar moitísimos pementos neste evento único gastronómico nunha zona idílica como é o Val de Arnolla. Un evento que terá lugar ese día 31 de xullo, venres, e tamén sábado 1 e domingo 2 de agosto. Estamos con Purificación Domínguez, tenente alcalde de Arnolla, digamos, unha veciña máis que pon o seu grande area, o seu impulso.
1: Colaboración da festa, efectivamente. Colaboradora da festa, básica.
0: Porque aí colaborou todo o pobo, non?
1: É que unha das cousas principales, estamos con 47 anos de festa. 47 anos que colaborou e pasou moitísimas generacións por aquí. E gracias a eso, e nunca me farto de decilo, que gracias ao pueblo que colabora cada un en seus turnos, e cada un día que pode, sempre dentro das familias hai alguén que ven. Gracias a eso fais a festa.
0: Tendes unha escaleta, que quede claro, pues, que ao final son 4 ou 5 horas que pon cada un, e ao final facedes un evento que ten 47 anos, dentro de pouco chegarán aos 50 anos, xa haberá tempo de falar dese tema. Vengo a falar deste evento, que aparte de ser un producto único como é o pemento da Arnolla, conta cun elenco de actividades fantásticas para este ano. Contanos un poquinho desas actividades, como vai ser un poquinho o percorrer a escaleta destes días da festa do pemento da Arnolla.
1: Sí, vamos a ver, o escenario sempre é o mismo, o programa ven sendo sempre o mismo, o único que cambian son os actores, non? Entonces, pois empezamos o viernes con o combo dominicano, independentemente de que se faga unha recepción como é o habitual, e despois temos actividades para nenos, actividades lúdicas para maiores, temos un festival de pandereteiras o sábado. Este ano tamén contando coa colaboración de Nova Fronteira, temos un circuito de clásicos de aquí de Arnolla, que tamén é o sábado a mañán, congrega moita xente, un total de inscritos creo que están sobre 112 coches, 112 personas. Temos tamén a coral, temos música de distintos ambientes e para distintos ambientes tamén. Tamén temos dúas colaboracións importantes que creo que hai que destacar este ano, porque ao fin e ao cabo temos que ser todos un pouco solidarios e recoñecer un pouco a labor de outras xentes que non son de Arnolla, pero que veñen aquí a celebrar tamén a festa e a promocionar o seu traballo, como o Dr. Diego Rivas, que virá todo domingo, vai estar por aquí ca xente, falando ca xente, falando un pouco do seu traballo. E tamén temos outra actividade pequeniña da presentación dun libro do Ribeiro, que é Esencia do Ribeiro, con Jaime Moreda. Festival para nenos, festas, música e, sobre todo, xantar. E, sobre todo, reunión de familia, que é unha festa moi familiar, que veñen familias completas, veñen amigos que están esperando a estas fechas para xuntarse, os de Barcelona, os de Madrid, os da Coruña, e iso é espectacular.
0: Espectacular este evento que comenzará este 31 de xullo. Temos un pregoeiro de luxo este ano, non?
1: Dani Ríos, que é un rapaz de Neda, que leva sempre a bandeira de Neda por diante, e un casamenteiro, un showman. É un showman moi, moi agradable, querenos moito porque conócenos de outras actividades que temos compartido e tal. E bueno, pues este ano decidiu pasar por aquí uns días, a ver que tal.
0: Un pegoeiro que dará lugar, pues, a ese inicio da festa do pemento da Arnolla. Quería incidir nun evento, xa o comentamos o ano pasado, pero que é de relevancia, sobre todo co paso dos anos, porque aquí houve un grupo que participou neste evento, que é o Festival de Pandereteiras, que tedes esta música cultural da nosa terra, que son as Tanxugueiras, é algo moi da Arnolla, moi voso.
1: Ven moita xente, Pan Sin Front, bueno, ven moita xente, pero o que máis nos gusta, digamos, é que participen grupos pequenos en donde hai canteira, en donde hai relevo, que é moi difícil en calquer aspecto do rural que haxa relevo. En este caso, pois, sí, este ano están as xunquereteiras de Xunqueira de Espadañedo, están os cantapoliños de Barbadás, están os airiños de Arnolla, e están Nova Fronteira tamén.
0: Un elenco de artistas muy importante, por cierto, domingo ven Milladoiro.
1: Milladoiro, que o peche de ouro que temos na festa. Veñen porque tamén lles gusta o ambiente e os gusta comer unhos bons pementos. Quedaránse a cenar, evidentemente.
0: Falando do pemento da Arnoia, regado con moi bo viño do Ribeiro, daqui dunha adega local como é a adega Nairoa. Contanos un pouco a xente que lle gusta comer o pemento, que nunca vou a Arnoia, porque pode pasar. Contanos que elaboración levades, o traballo que levades, onde os recolledes, onde os colocades, os produtos aparte que acompañan o pemento, e tamén eses tema gastronómico, tema de postre con pemento, tema de tortilla con pemento. Contanos un poquillo de eso.
1: A ver, sabemos que hai, ao longo de todo o país hai cantidade de festas gastronómicas, non? Cada unha ca súa peculiaridade. Nos temos un produto que é noso, que é propio, con denominación de orixen, con control, que ten unhas características moi moi esenciales. Que pasa? Que hai que innovar, hai que chamar un pouquiño a atención a xente tamén. Entonces, pois temos un menú acompañando sempre ese pemento. O pemento é o denominador común. Entonces temos tortilla de pementos, pementos recheos de carne, pementos recheos de bonito, xeado de pementos, pementos con xamón, é dicir, que podes vir e comer calquer variedad que vale encontrar. Eso hai moito traballo detrás, evidentemente. Os pementos non salen solos, non se friten solos, nin se fan solos. Bueno, temos unhas finquiñas municipales en donde plantamos ao pemento en sí, e de aí surtímonos máis da xente do pueblo que tamén ten que cultiva o produto, non? O produto, insisto, de denominación de orixen. Ten un color moi especial, un aroma único que non hai en ningún outro pemento, eso que hai 4 pementos por aquí en toda Galicia moi coñecidos, e evidentemente tamén hai que promocionalos porque é algo da terra e hai que promocionalos. Pero o pemento de Arnoia é algo distinto e hai que comelo aquí. Nas casas cómese, pero non sabe como aquí, porque faise con moito mimo e bueno, pois é un pemento moi especial.
0: Pemento especial para o cal están todos vostedes e todas vostedes convidados a esta edición 47 da Festa do Pemento de Arnoia, nesta área idílica. Estamos vendo un cachiño deste sitio enorme onde se pode degustar de unha festa que moi entrañable e, como dicías, Tipuri, moi familiar. Algo máis xa para despedir esta entrevista para Si Radio Ourense, a Porta de Galicia?
1: Dar vos as gracias por estar aquí, por axudarnos a dar voz e visión do que é a festa. Convidados a todo o mundo. Son 3 días, inda que agora estamos intentando recuperar outra vez os xoves, porque os xoves hai algunha festiña, hai teatro, intentar que se vaya acollendo, calentando motores, non? Pero bueno, que está todo o mundo convidado, mañán, tarde, noite, nos estamos aquí ás 24 horas do día.
0: Amigos e amigas, a Festa do Pemento da Arnoia está a piques de comenzar. Estades todos invitados, estades todas convidadas, todo o mundo, toda a xente, a un sitio único, fantástico e maravilloso, como non, na Arnoia, na área da Queixeira.
2: Apetecenme pementos.
3: Estás de sorte, pequena, porque a fin de semana do 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, Arnoia celebra a 47 edición da Festa do Pemento. Imos a disfrutar de música e fritura de pementos a diario no recinto da Queixeira, amenizado por charangas como Bandiños Ben e CLK, ou bandas de gaitas como Airiños de Arnoia, grupos como Doctor Slump ou a Disco Móvil MVP. Atención ao sábado 1 de agosto, porque os máis pequenos nos poden disfrutar da festa infantil na área do Inquiao, os fans dos vehículos clásicos da séptima concentración a Arnoia e os amantes da música tradicional do décimo festival de pandeireiteiras Arnoia Viva. Non faltará a misa e a ofrenda de froitos da terra na compaña da coral polifónica Cantores de Arnoia e o gran pregón a cargo do artista Dani Ríos. Pásate por Arnoia na primeira fin de semana de agosto. Celebramos a 47 edición da Festa do Pemento. Unha grande no verán das nosas vidas. Restaurante. restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas ao grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: É o show do Tibu, a festa vai começar.
0: Esa pasamos das 12:30 do mediodía nesta xornada de 31 de xullo de 2026. Solta o corpo de... Onde rematamos en Tibu na onda un mes intenso, pero máis intenso vai ser o mes de agosto. Que aparte de este ano acompañado de moitas festas, ven con unha novidade única, inesquecible.
2: É o show do Tibu, a festa...
0: Algo que posiblemente moita xente que nos está escoitando verá unha vez na súa vida.
2: Solta o corpo, deixa o som te guiar.
0: Xa te dixes de conta, verdade? O 12 de agosto, eclipse total de sol en toda a Francia que abarca dende a entrada de Ourense pola Gudiña ata a Coruña. Hai un área de eclipse total de sol. Evidentemente, as zonas aledañas van ter un 90% ou 80% de visibilidade e a partir da semana que ven, a partir do mes que ven, empezaremos a darlle bombo e platillo a algo tan importante como é un eclipse total de sol.
2: É o show do Tibu, a festa vai.
0: De peito hai un punto cero, hai un punto especial que vai ser Viana do Bolo.
2: Vamos dançar.
0: Onde hai un observatorio astronómico fantástico.
2: Deixa o som te guiar.
0: En fin, que estaremos o tanto de todo que vai pasar o mes que ven. Que ven cargado de moitas novidades, moitas festas, moita diversión.
2: É o show do Tibu.
0: Moita ilusión, porque ilusión é ver a familia de novo cando chega o verao.
2: Vai ficar parado, vamos.
0: E aquela xente que poida disfrutar das vacacións, a que non poida, que escoite a radio, que escoite si Radio Ourense, a Porta de Galicia, con Tibu na onda, que sempre nos acordamos de todos e todas vos. Agora sí, enfilamos a reta final con moita música. Música de baile, música para pasarlo ben.
2: É o show do Tibu, a festa.
0: Música para alegrarse, para levantarse ese espírito que a veces temos apagado.
2: Vamos dançar.
0: E de corazón. Despois quedas co avance informativo da unha do mediodía, un servidor de corazón que se despide con todo o cariño do mundo. Ato vinero luns, ato mes que ven.
2: É o show do Tibu, a festa.
0: Día 3 de agosto.
2: Ninguém.
0: A partir das 10 da mañá. Amigos, amigas, feliz, moi boa fin de semana. E quedades con moita música.

0: Apetecenme pementos.
1: Estás de sorte, pequena, porque a fin de semana do 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, Arnoia celebra a 47 edición da Festa do Pemento. Imos a disfrutar de música e fritura de pementos a diario no recinto da Queixeira, amenizado por charangas como Bandiños Ben e CLK, ou bandas de gaitas como Airiños de Arnoia, grupos como Doctor Slump ou a Disco Móvil MVP. Atención ao sábado 1 de agosto, porque os máis pequenos nos poden disfrutar da festa infantil na área do Inquiao, os fans dos vehículos clásicos da séptima concentración a Arnoia e os amantes da música tradicional do décimo festival de pandeireiteiras Arnoia Viva. Non faltará a misa e a ofrenda de froitos da terra na compaña da coral polifónica Cantores de Arnoia.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase ao 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos en límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e ás actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo. O Concello de Baiona prohibiu o baño nas praias da Ribeira, Aladeira e Santa Marta tras detectarse problemas de contaminación nas últimas analíticas da auga. Os socorristas izaron a bandeira vermella e pediron aos bañistas que saísen da auga. A medida manterase, como mínimo, ata o venres, cando se realizarán novas análises para comprobar a evolución da calidade da auga e decidir se se pode reabrir o baño. É a segunda vez en menos de dúas semanas que Aladeira e Santa Marta teñen que pechar por este motivo. O pasado 22 de xullo, o Concello informara de que ambas praias presentaban unha calidade excelente da auga, segundo o Programa de Vixilancia Sanitaria da Xunta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón. Dúas da tarde, a unha en Portugal. Se traballas, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Indra construirá nas Pontes unha nova fábrica de vehículos militares tras adquirir unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. A compañía investirá alrededor de 18 millóns de euros nunha planta que xerará entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de numerosos postos de traballo indirectos. As instalacións encargaránse da integración, probas e validación de vehículos anfibios de combate, lanzaponte e sistemas de artillería sobre rodas destinados ás Forzas Armadas Españolas. O centro contará tamén cunha pista propia de probas e reforzará a capacidade industrial de Indra no Corredor Norte. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, cualificou o proxecto como unha auténtica revolución para o municipio e Ferrolterra, ao considerar que impulsará a chegada de empresas auxiliares e favorecerá a creación de emprego industrial ligado ao sector da defensa. O fútbol italiano está de loito polo falecemento de Franco Baresi aos 66 anos. O AC Milan confirmou este venres a morte do que foi un dos grandes símbolos da historia do club e actual vicepresidente honorario. Nos últimos días a súa saúde empeorara e a entidade tivera que desmentir información sobre o seu falecemento, aínda que recoñecera a delicada situación que atravesaba. Nun comunicado, o Milan destacou que toda a historia do club está de loito pola perda de Baresi e subliñou que o seu exemplo, a súa integridade e a icónica camisola co número 6 permanecerán para sempre na identidade do equipo. Baresi foi un dos mellores defensas da súa xeración e desenvolveu toda a súa carreira profesional no Milan, onde xogou durante 20 tempadas. Co conxunto rosonero conquistou 3 Copas de Europa en 1989, 1990 e 1994, 2 Copas Intercontinentais e 6 títulos da Serie A. Tamén permaneceu no equipo durante as dúas campañas nas que o club militou na Serie B, converténdose nun referente de fidelidade e identidade. Coa selección italiana proclamouse campeón do mundo en España 82 e como capitán guiou Italia ata a final do Mundial dos Estados Unidos en 1994. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos individuais, entre eles o Balón de Prata de 1989 e a súa inclusión na lista FIFA 100 elaborada por Pelé.
1: Si Radio de Galicia.

Ceuta continúa rexistrando a chegada de migrantes desde Marrocos, aínda que cun ritmo menor que o do xoves. Miles de persoas accederon á cidade autónoma a nado e bordeando o espigón fronteirizo. O exército e a Garda Civil manteñen un amplo dispositivo para impedir que se dispersen e dirixilos cara á zona do Tarajal. Durante a noite recuperáronse 4 novos cadáveres nas inmediacións da fronteira, o que leva a 19 o número de persoas falecidas ou intentar alcanzar a costa. As primeiras hipóteses apuntan a afogamentos. Os centros de acollida permanecen saturados, o CETI supera amplamente a súa capacidade e os recursos destinados a menores tamén están desbordados, polo que se habilitan novos espazos de atención. Mentres tanto, o Ministerio de Interior anunciou que traballa cos autoridades marroquís para acelerar as devolucións das persoas que entraron de forma irregular. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, desprázase este venres a Ceuta xunto ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir sobre o terreo a evolución da crise migratoria. A operación saída das vacacións de verán chega cun importante incremento no prezo dos carburantes. O diésel custa un 23% máis do que hai un ano e a gasolina 95 encareceuse un 13%, polo que encher un depósito medio de 50 litros supón pagar alrededor de 17 euros máis no caso do gasóleo e 10 euros máis no caso da gasolina. E os prezos volverán subir este sábado. A escalada provocada polo conflicto no Golfo Pérsico e o impacto sobre o mercado do petróleo súmase á reducción das axudas fiscais aprobadas polo goberno. A bonificación do imposto especial sobre hidrocarburos redúcese de 15 a 10 céntimos por litro, o que, segundo a padroal das estacións de servizo, elevará o prezo dos combustibles ata 6 céntimos máis por litro. Segundo os últimos datos do Boletín Petrolífero da Unión Europea, o litro de gasolina sitúase de media nos 1,64 euros, mentres que o diésel alcanza os 1,72. Isto significa que un depósito de gasóleo xa rolda os 90 euros e un de gasolina supera os 83. O goberno mantén aberta a posibilidade de recuperar parte das rebaixas fiscais se a inflación dos carburantes supera determinados límites nos próximos meses. Mentres tanto, a suba do combustible e da electricidade continúa impulsando o aumento da inflación e reducindo o poder adquisitivo das familias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou un acordo para o desarme total de Hamás e do resto de grupos armados da Franxa de Gaza. Segundo explicou, o pacto permitirá que o territorio quede baixo control dun novo goberno palestino que traballará en coordinación coa denominada Xunta de Paz para atender a poboación e garantir a estabilidade. O plan desenvolverase por fases. Unha vez completado o desarme, Israel retirará súas tropas da franxa e unha forza internacional de estabilización colaborará cun novo corpo policial palestino para manter a seguridade. Trump cualificou o acordo como un paso histórico cara a unha paz duradeira e asegurou que non se permitirá que se repitan ataques como os do 7 de outubro de 2023. O anuncio chega despois de que Israel autorizase a entrada da Forza Internacional en Gaza e tras varios contactos diplomáticos impulsados por Exipto, Qatar e Turquía. O mandatario estadounidense agradeceu o labor destes países como mediadores no proceso. Poucos minutos despois do anuncio, membros de Hamas aseguraron que existe un acordo con Israel. Ademais, lembraron que esta mesma semana unha delegación da organización desprazouse ao Cairo para reunirse cos equipos negociadores exiptos, cataríes e turcos e avanzar na segunda fase do plan para o futuro da Franxa de Gaza. Wizz Air escolleu o aeroporto de Santiago para instalar unha nova base operativa en España dentro do seu plan de expansión no país. A partir de decembro, Lavacolla contará con 7 novas rutas directas, 5 nacionais cara Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Málaga e Zaragoza, e 2 internacionais con destino a Roma e Varsovia. Os billetes xa están disponibles para a súa compra. A decisión deixase en esta base a Vigo, que tamén amosara interese en atraer operacións da aerolínea húngara, pero finalmente non conseguiu pechar un acordo. O anuncio realizouse este xoves en Santiago nun acto no que participaron a alcaldesa Goretti Xan Martín e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo. A apertura desta base prodúcese poucos meses despois da creación dun grupo de traballo entre a AENA, a Xunta, as deputacións e os concellos de Vigo, Santiago
Santiago e a Coruña para coordinar a captación de novas conexións aéreas. Co paso do tempo, cada aeroporto foi desenvolvendo a súa propia estrategia. Desde AENA, o responsable do grupo de traballo, Ignacio Biosca, destacou que a chegada de Wizz Air a Santiago pode beneficiar o conxunto do sistema aeroportuario galego. O seu xuízo, a implantación da compañía pode aumentar o atractivo de Galicia para outras aerolíneas e favorecer tamén a incorporación de novas rutas nos aeroportos de Vigo e A Coruña.

0: O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura cristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplar a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos. O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con dúas pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo, co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras tres especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 centímetros por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixios prehistóricos. Adrián Parada, o mozo de 24 anos de Aguiño en Ribeira que confesou ante a Policía Nacional a morte do seu pai, pasará este venres a disposición judicial para prestar declaración. Segundo a investigación, o acusado recoñeceu en sede policial que disparou contra o seu pai, Alberto Parada, de 47 anos, cunha escopeta. Na súa declaración, asegurou que actuou para defender a súa avoa dunha suposta agresión que se estaba producindo nese momento. O mozo non ofreceu resistencia no momento da detención e, segundo transcendeu, está a colaborar cos investigadores para esclarecer o sucedido. A arma utilizada, unha escopeta, foi localizada polos axentes no interior da vivenda familiar. Os feitos ocorreron este mércores arredor das 2 da tarde na casa da familia, situada na rúa Bionta de Aguiño. A vítima recibiu disparos na cabeza. Despois dos feitos, o propio detido pediu a un veciño que avisase aos servizos de emerxencias e confesoulle o ocorrido. Segundo o relato recollido por unha veciña, chegou a dicirlle que lle disparara 3 veces na cabeza ao seu pai. Agora será o xulgado o que determine as medidas que procedan mentres continúa a investigación sobre este caso. A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai 2 semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presenza de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segundo a plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podería enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara ás vítimas da represión franquista. Unha persoa faleceu na madrugada deste venres despois de sufrir un accidente de tráfico na Pobra do Caramiñal. O turismo no que viaxaba saíuse da vía e acabou impactando contra o muro dunha vivenda no quilómetro 31 da AC-305 á altura de Posmarcos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 1:20 da madrugada por parte dun particular que alertou de que había un vehículo accidentado e dunha persoa no seu interior que podía estar atrapada. A tal lugar, desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 461 da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, voluntarios de Protección Civil da Pobra do Caramiñal e persoal de mantemento da estrada. Os bombeiros conseguiron sacar a vítima do interior do turismo, aínda que non foi preciso realizar tarefas de excarceración. Unha vez fora do vehículo, o persoal sanitario practicoulle manobras de reanimación, pero finalmente non puido salvarlle a vida e confirmou o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu o accidente están agora baixo investigación. AENA considera válida a experiencia da empresa coruñesa Larus Control no aeródromo da Fervenza en Mazaricos para asumir durante os vindeiros 12 meses o servizo de control de fauna no aeroporto de Vigo cunha posible prórroga dun ano máis. A decisión chega despois de que a Asociación Española de Empresas de Control de Fauna cuestionase que esa experiencia cumpra os requisitos técnicos exixidos no concurso que establecían que polo menos un dos contratos presentados debía terse executado nunha instalación aeroportuaria. A actual adxudicataria do servizo presentou un novo recurso de alzada e, xunto coa asociación empresarial, advirte de que acudirá a vía xudicial se non se acredita a solvencia técnica da empresa gañadora. Pola súa banda, AENA asegura que a licitación cumpriu todos os requisitos e defende que Larus Control reúne a solvencia técnica e económica exixida. A empresa resultou adxudicataria tras presentar a oferta máis baixa por un importe de 179.080 euros. O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo verán.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Presentados, nosotros estamos en cabina.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Indra construirá nas Pontes unha nova fábrica de vehículos militares tras adquirir unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados no polígono de Penapurreira. A compañía investirá alrededor de 18 millóns de euros nunha planta que xerará entre 70 e 120 empregos directos de alta cualificación, ademais de numerosos postos de traballo indirectos. As instalacións encargaránse da integración, probas e validación de vehículos anfibios de combate, lanzaponte e sistemas de artillería sobre rodas destinados ás Forzas Armadas Españolas. O centro contará tamén cunha pista propia de probas e reforzará a capacidade industrial de Indra no Corredor Norte.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou un acordo para o desarme total de Hamas e do resto de grupos armados da Franxa de Gaza. Segundo explicou, o pacto permitirá que o territorio quede baixo control dun novo goberno palestino que traballará en coordinación coa denominada Xunta de Paz para atender a poboación e garantir a estabilidade. O plan desenvolverase por fases. Unha vez completado o desarme, Israel retirará súas tropas da franxa e unha forza internacional de estabilización colaborará cun novo corpo policial palestino para manter a seguridade. Trump cualificou o acordo como un paso histórico cara a unha paz duradeira e asegurou que non se permitirá que se repitan ataques como os do 7 de outubro de 2023. O anuncio chega despois de que Israel autorizase a entrada da Forza Internacional en Gaza e tras varios contactos diplomáticos impulsados por Exipto, Qatar e Turquía. O mandatario estadounidense agradeceu o labor destes países como mediadores no proceso. Poucos minutos despois do anuncio, membros de Hamas aseguraron que existe un acordo con Israel. Ademais, lembraron que esta mesma semana unha delegación da organización desprazouse ao Cairo para reunirse cos equipos negociadores exiptos, catarís e turcos e avanzar na segunda fase do plan para o futuro da Franxa de Gaza.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un

0: 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: O mozo de 13 anos que resultara ferido de gravidade tras ser atropelado no polígono de Piadela en Betanzos faleceu nas últimas horas no complexo hospitalario universitario da Coruña. O menor permanecía ingresado desde o accidente ocorrido pasado 23 de xullo, pero non puido superar a gravidade das lesións. O sinistro produciuse minutos antes das 10 de media da mañá, cando o rapaz circulaba en bicicleta polo recinto industrial e foi atropelado por un turismo. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia indicando que o ciclista precisaba asistencia sanitaria urxente debido á violencia do impacto. Ato lugar desprazouse un amplo operativo integrado por persoal de urxencias sanitarias de Galicia 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local, Bombeiros de Betanzos e Voluntarios de Protección Civil. Os equipos sanitarios atenderon ao menor no propio lugar do accidente para estabilizalo antes do seu traslado urxente ao CHOAC, onde permaneceu ingresado en estado grave durante varios días. Finalmente, o hospital confirmou o falecemento do rapaz, que non conseguiu recuperarse das lesións sufridas no atropelo.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A operación saída das vacacións de verán chega cun importante incremento no prezo dos carburantes. O diésel custa un 23% máis do que hai un ano e a gasolina 95 encareceuse un 13%, polo que encher un depósito medio de 50 litros supón pagar arredor de 17 euros máis no caso do gasóleo e 10 euros máis no caso da gasolina. E os prezos volverán subir este sábado. A escalada provocada polo conflicto no Golfo Pérsico e o impacto sobre o mercado do petróleo súmase á redución das axudas fiscais aprobadas polo goberno. A bonificación do imposto especial sobre hidrocarburos redúcese de 15 a 10 céntimos por litro, o que, segundo a padroal das estacións de servizo, elevará o prezo dos combustibles ata 6 céntimos máis por litro. Segundo os últimos datos do Boletín Petrolífero da Unión Europea, o litro de gasolina sitúase de media nos 1,64 euros, mentres que o diésel alcanza os 1,72. Isto significa que un depósito de gasóleo xa rolda os 90 euros e un de gasolina supera os 83. O goberno mantén aberta a posibilidade de recuperar parte das rebaixas fiscais se a inflación dos carburantes supera determinados límites nos próximos meses. Mentres tanto, a suba do combustible e da electricidade continúa impulsando o aumento da inflación e reducindo o poder adquisitivo das familias. A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai dúas semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presenza de cartéis na entrada do local, como a presenza de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido.

0: noticias.
1: Sí, Radio de Galicia, siempre o teu carón.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Ceuta continúa rexistrando a chegada de migrantes desde Marrocos, aínda que cun ritmo menor que o do xoves. Miles de persoas accederon á cidade autónoma a nado e bordeando o espigón fronteirizo. O exército e a Garda Civil manteñen un amplo dispositivo para impedir que se dispersen e dirixilos cara á zona do Tarajal. Durante a noite recuperáronse 4 novos cadáveres nas inmediacións da fronteira, o que leva a 19 o número de persoas falecidas ou intentar alcanzar a costa. As primeiras hipóteses apuntan a afogamento. Os centros de acollida permanecen saturados, o CETI supera amplamente a súa capacidade e os recursos destinados a menores tamén están desbordados, polo que se habilitan novos espazos de atención. Mentres tanto, o Ministerio de Interior anunciou que traballa cos autoridades marroquís para acelerar as devolucións das persoas que entraron de forma irregular. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, desprázase este venres a Ceuta xunto ao ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, para seguir sobre o terreo a evolución da crise migratoria.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Adrián Parada, o mozo de 24 anos de Aguiño, en Ribeira, que confesou ante a Policía Nacional a morte do seu pai, pasará este venres a disposición judicial para prestar declaración. Segundo a investigación, o acusado recoñeceu en sede policial que disparou contra o seu pai, Alberto Parada, de 47 anos, cunha escopeta. Na súa declaración, asegurou que actuou para defender a súa avoa dunha suposta agresión que se estaba producindo nese momento. O mozo non ofreceu resistencia no momento da detención e, segundo transcendeu, está a colaborar cos investigadores para esclarecer o sucedido. A arma utilizada, unha escopeta, foi localizada polos axentes no interior da vivenda familiar. Os feitos ocorreron este mércores arredor das 2 da tarde na casa da familia, situada na rúa Bionta de Aguiño. A vítima recibiu disparos na cabeza. Despois dos feitos, o propio detido pediu a un veciño que avisase aos servizos de emerxencias e confesoulle o ocorrido. Segundo o relato recollido por unha veciña, chegou a dicirlle que lle disparara 3 veces na cabeza ao seu pai. Agora será o xulgado o que determine as medidas que procedan, mentres continúa investigando.

0: edición Somos de Monforte, escoitando a Sinistro Total, arrancamos este Galo Vermello, edición número 58, dende os estudios de Concepción Arenal de Sirradio en Pontareas, porque Miguel Costas ven de publicar as súas memorias supervivientes de un siniestro total, Esas Palmas Coño. É unha boa ocasión para recoñecer que temos unha figura todavía viva que pode contar moitas cousas e que é moi recomendable este libro. Miguel estivo no Rockin' Riotea e esperamos nas próximas semanas poder chamalo para comentar este libro, porque están saindo cousas moi interesantes na literatura musical. Que tal, Julio? Como estamos?
1: Boas, boas noites.
0: Espera, que che abro, que estás muteado.
1: Boas noites. Ben, a verdade é que é unha alegría cada vez

0: Por suposto, un dos artífices destas obras maestras é un colaborador da música á sombra, pero que ten tanta importancia como calquer músico neste mundillo.
1: Oxe, simplemente recordamos un dos números un que tivo Andrés de Barro, deses catro números uns que tivo en España a finais dos 70. Aí está San Antón.

0: agora que hai pouco que acaban de, bueno, pues facer público a designación de Neira Vilas para o Día das Letras Galegas do ano que ven, posiblemente colla forza esta iniciativa popular de que Andrés Navarro tamén se xa reconocido nese Día das Letras Galegas no futuro. E pasamos polo rocking, entrevistamos a Kiko Veneno e falamos das súas novas cancións. Unha delas é a que acaba de publicar, chamada precisamente.
1: No se

Precisamente que falamos de músicos veteráns, de bandas recoñecibles e recoñecidas, escoitamos unha delas que esta semana tocou moi preto de aquí, en Celanova. Eles son Immaculate Fools, liderados polo seu cantante Kevin Wetherill. Aquí está Got Me By My Heart, metes polo corazón, nena.

0: E aquí seguimos nesta edición 58 do Galo Vermello, neste venres de fin de xullo, porque para xullo, que non ten fin, está aquí Julio Mera.
1: Boas noites de novo. Hoxe quería empezar recordando a Glenn Hansard. O pasado mércores deixounos para sempre, despois dun accidente de moto tráxico. Un home que este irlandés que liderou durante moitos anos a banda de Friends, concretamente dentro do ano 1990. Un home que pasou por varios festivales, un home que tive a ocasión de falar con él, un intre da súa vida, curta vida, porque nos deixou con só 56 anos. O Galo Vermello non pode pasar por alto esta perda, e por iso hoxe coas súas cancións vamos a lembrar a figura e obra deste irlandés chamado Glenn Hansard. Empezamos coa canción Why Woman.

Bueno, seguimos, cambiamos, ahora nos vamos a imos a Guarda, porque dende hoxe empeza unha nova edición do California Beat, unha edición na que vamos estar presentes na xornada do sábado. Lembremos que o ano pasado tamén estuéramos disfrutando deste festival feito con todo cariño na Guarda. E vamos un pouco a recorrer o cartel do sábado, un cartel moi moi atractivo dende a primeira banda que é de Viana do Castelo. Cada vez nos chegan máis bandas preto da fronteira. A verdade que para nós que andamos na busca de novas bandas e de novas cancións e de novos nomes de músicos, pois falar de Unphoenix Grants, que é a banda que vai abrir a parte musical o sábado, como dicía, pois é unha alegría. Así que, sin máis, vamos a escutar o primeiro tema, titulado Sometimes.

And Phoenix Grounds, a banda de Viana do Castelo, que mañán veremos no festival California Beat. Vamos a poñer un segundo tema desta banda, é unha banda que bueno, mostra unha carga crítica contra moitos dos problemas que temos como sociedade. Falan do consumismo, da idealización das redes sociais, política, moitas mencións a estas malditas guerras que vemos que surden todos os días nas nosas lecturas e nas nosas televisións. Escoitamos para abrir boca de cara a este California Beat a canción Sorry.

E dende Viana do Castelo collemos, cruzamos a Ponte de Tui, imos dirección a Mieres, concretamente o barrio de Santa Marina, onde son a banda Pelazo, que é a segunda banda que vai tocar este sábado. Aquí no Galo Vermello xa falamos de Pelazo, esta banda que xurde no ano 2019, que sacaron o disco ano pasado titulado precisamente Barrio de Santa Marina. A canción que sempre pomos aquí e que disfrutamos moitas veces en directo xa por parte deles, escoitamos Remember the Like.

Lembremos que Pelazo é unha banda de Mieres, está formada por membros de Dr. Explosion, de Cinex, de Peralta, e que na súa carreira teñen tres sencillos e un disco. Así que vamos a escoitar o segundo tema, xa para que nos colla todo nesta última parte do programa. Escoitamos Anakin of Love.

E seguimos no norte, facemos parada en Baracaldo porque Los Retumbes será outra das bandas que escoitaremos o sábado no escenario do California Beat. Los Retumbes é unha banda que, bueno, o último disco é do ano pasado, do 2025, un disco aparte con un título chamativo como é Violentos Torpedos de Realidad. Bueno, prometen diversión, sobre todo baile asegurado, porque a verdade é que é un sin parar un concerto de Los Retumbes. Así que para comprobarlo escoitamos Demasiados Pocos.

Ana e Andrés, os compoñentes de Los Retumbes, saen a escena enmascarados, nos ofrecen, pois, ofrécenos rock and roll, garaxe, punk, toques tamén de surf. Como dicía, pois, o mellor é escoitalos, o mellor é sudar con eles, saltar, bailar e sonreír. Escoitamos Átomos.

Y para rematar o festival, para rematar esta última jornada de sábado, qué mellor banda como os guipuscoanos Lie Detectors, unha banda que asegura a festa e que a verdade é que é un acerto por parte da organización contar con estos homes. Bueno, eu con Lie Detectors teño unha anécdota moi curiosa, que un día estaba eu en Irún visitando unha tenda de discos chamada Bloody Mary. Ese día pois estaban presentando o primeiro single desta banda, un single moi bonito, por certo, medio vinilo en blanco e medio vinilo en negro. O dono da tenda invitoume a estar presente nesa estrea da banda. Ben, tuve a oportunidade de falar con eles, de coñecelos e a partir de aí pues, de comprar todos os discos e asistir a todos os concertos que podo. Un dos exemplos de diversión, este, Me Gusta la Calle.

0: In Sessions DJ Tárrega. In Sessions DJ Tárrega.
1: En